0: שלום ילדים, לי דוד אליהו קוראים. באתי עם כמה חברים לשיר לכם כמה שירים ולספר על החודשים הנפלאים. החודש הרי...
1: דוד אליהו, דוד אליהו, מה זה? שהגה של אריה? או אותו מחבא אש?
0: לא ילדים, אל תיבהלו, זה היה הקול של השופר. בדיוק עכשיו אנחנו מספרים על כל החודשים, והחודש הראשון שעליו נספר הוא חודש אלול הנפלא. בחודש אלול תוקעים בשופר.

בכל שנה, מחג השבועות ועד סוכות, היהודים היו מביאים לביקורים את הפירות הראשונים לבית המקדש שבירושלים.

0: ילדים, כבר מאוחר. היה נחמד לספר על חודשי השנה. שלום ולהתראות בפעם הבאה.
1: שלום, שלום.
2: זהו יופי, דוד אלי הלך, והסתיימו השירים על כל החודשים. אתה יודע מה?
1: מה?
2: אני רוצה ללמוד הרבה תורה ולעשות מעשים טובים. נלך כבר עכשיו לעשות איזו מצווה וגמילות חסדים. הורינו ישמחו, יגידו מה טוב ומה נעים.
1: טוב, בוא נרוץ!

0: החזיקו חזק ילדים, עוד כמה מסמרים, זהו, גמרנו. הדפנות מוכנות, כבר מסיימים. עכשיו את הסכך, ענפים למעלה נשים. דוד, קש הביתה, והווה את הקישוטים.
1: היי!

0: הצולה, שלום, מדבר שרגה.
1: שלום רב שרגה. ימי החנוכה מתקרבים, ועוד מעט נדליק את הנרות. חשבתי שזה זמן מתאים לשוחח עם הילדים על הסכנות של האש. האם יש לך כמה רעיונות בשבילנו?
0: טוב שהתקשרת, אדוני. הגד נא לילדים להיזהר מאוד בהדלקת הנרות, ובמיוחד שלא יתקרבו אף פעם לאש ללא פיקוח של מבוגרים.
1: תודה רבה, רב שרגה.
0: תודה רבה שהתקשרת, וחנוכה שמח.

0: מאיר, האם ידוע לך מה כתוב בסביבונים בחוץ לארץ?
1: כן, נון, גימל, פי ושין.
0: נכון.
1: נב גדול היה שם.
0: ודאי, בואו נשאיר לרגע כמו הילדים בחוץ לארץ.

ילדים, בשיר מעוז צור, יש סימן שיעזור לנו לזכור את סדר החרוזים. ראשי התיבות של החרוזים מסודרים לפי שם מחבר השיר, מרדכי. מרדכי חזק! בואו נשיר!

0: הרגתי עם סוכריה.
1: אני הרגתי עם מה?
0: אני חמשתי היום.
2: ברוכים הבאים למסיבת פורים. הנה אלי אינדיאני ומרדכי היהודי. ינקלה יפני וילד שהתחפש לחבילה של ביסלי. עכשיו שבו ילדים ונשיר ביחד שיר פורים.

0: ילדים, פסח מגיע בעוד כמה שבועות. היום אנחנו נוסעים למאפיית מצות. קדימה, לאוטובוס לעלות!
1: היי!
0: יופי, אנחנו נמצאים באוטובוס עכשיו. כולם בבקשה להחזיק חזק. ונספר סיפור נפלא על פסח. אתם יודעים שפעם כל היהודים היו עבדים בארץ מצרים. והשם הביא על המצרים 10 מכות. ובסוף הייתה מכת בכורות. ובאמצע הלילה פרעה המלך התעורר. ומשה רבינו הוא רץ מהר. אבל פרעה המלך קצת התבלבל. הוא לא הכיר את השכונה של בני ישראל. מוישה, מוישה, הוא קרא, אני לא יודע איפה אתה גר. ואנחנו יודעים מה בלילה לובשים.

האם ידוע לכם שבראש השנה כך עושה השם? השם שוקל את המצוות וגם את העבירות שחס וחלילה עוברים. ואז השם פותח את הספרים.

זהו ילדים, עכשיו צריכים להיפרד. שיהיה לכם חנוכה שמח. הלוואי שבקרוב יעשה לנו השם ניסים ונפלאות, כמו שעשה לאבותינו בימים ההם בזמן הזה.

0: נפלא! סלח לי, מי אתה? מניין באת?
1: שלום, אני שמחה סביבון, ונולדתי בגן הילדים רק היום. עץ נסחו, בדבק אותי הדביקו, ואותיות עליי חרטו. ועכשיו, עד שאתייבש היטב, אני מחכה. ובינתיים, לשיר לכם את שירי, אני מאוד מאוד רוצה. דה דה דה דה דה דה דה דה, מוזיקה בבקשה.

0: יפה ספרתם ילדים. עכשיו, האם יש עוד ספירה אחרת מאוד חשובה שסופרים בפסח?
1: כן!
0: איך קוראים לספירה הזאת?
1: ספירה זיימר!
0: נכון!

היהודים שנאת חינם שנאו, נשרף נחרב בית המקדש שלנו. בואו ילדים, נעשה הרבה חסד וטובות בכל הבתים ובכל השכונות, לכל החברים ובמיוחד לאחים ואחיות. בוודאי בית המקדש ייבנה בקרוב.

0: דוד אלי, היום מאוד קר לי.
1: נכון, משה. אחרי סוכות נושבות רוחות. הסתיו הגיע, ימים קרים, ואולי ירדו גשמים. אני מבקש, הביתה לך, לבש עפודה ובגדים חמים.

0: שלום ילדים, הנה חנוכה הגיע, נשמח, נשיר ונספר. בואו ונתחיל כך, נעצום את עינינו חזק ונדמיין לעצמנו שאנו רואים את בית המקדש. הנה זה, איזה בניין נפלא, החצר מסביב והמזבח הקדוש עם אש התמיד, אש שדולקת כל הזמן, והעשן עולה ישר ישר לשמיים. וילדים עדיין עם העיניים עצומות, אנו רואים את הכהנים בבגדי כהונה המיוחדים, עושים בזריזות ובשמחה את העבודה הקדושה. וכהן אחד נכנס להיכל ומדליק את המנורה, מנורה מזהב טהור, הפתילות דולקות בשמן זית זך. כמה יפה היה. הלוואי שנזכה לראות בקרוב שוב את המראה הקדוש והנפלא הזה. פעם כשבית המקדש היה קיים, אתם יודעים ילדים מה קרה? בואו ולאט לאט נפקח את העיניים ונשיר.
1: למשוך ילדים חזק! היי שמה, ילדים חזקים! בואו עזרו לנו עם כמה קרשים! ובלילה, למדורה שלנו, אתם מוזמנים!
2: יופי דודלי, אנחנו כבר באים!
1: ילדים, פסח מגיע בעוד כמה שבועות. היום אנחנו נוסעים למאפיית מצות. קדימה, לאוטובוס לעלות!
2: היי!
1: יופי, אנחנו נמצאים באוטובוס עכשיו. כולם בבקשה להחזיק חזק. ונספר סיפור נפלא על פסח. אתם יודעים שפעם כל היהודים היו עבדים בארץ מצרים. והשם הביא על המצרים 10 מכות. ובסוף הייתה מכת בכורות. ובאמצע הלילה פרעה המלך התעורר. ומשה רבינו הוא רץ מהר. אבל פרעה המלך קצת התבלבל. הוא לא הכיר את השכונה של בני ישראל. מוישה, מוישה, הוא קרא. אני לא יודע איפה אתה גר. ואנחנו יודעים מה בלילה לובשים.

ילדים, כמה השם אוהב אותנו, תמיד שומר עלינו ומציל אותנו מהרשעים. כך הבטיח השם לאברהם אבינו, שבמשך כל ימי הגלות ישמור עלינו מהאנשים שרוצים להרע לבני ישראל, ויציל אותנו מאדם. אוי גולוס, כמה אנחנו רוצים שכבר תבוא הגאולה השלמה. בליל פסח אנו מספרים על הגאולה מארץ מצרים, וגם מספרים ומבקשים על הגאולה העתידה. בגאולת מצרים היו ניסים גדולים מאוד. בגאולה שתבוא יהיו ניסים הרבה יותר גדולים מהניסים שהיו ביציאת מצרים. בוא ילדים, נרבה במעשים טובים, נלמד הרבה תורה, ונתפלל לשם שיבוא המשיח ושיבנה בית המקדש.

0: ט"ו בשבט שמח, ילדים. היום לטיול ט"ו בשבט הולכים. אתם רואים העץ הזה, ילדים? פה גדלות תאנים.
1: ומה צומח בעץ הזה, דוד אלי?
0: שם גדל פרי עם כתר.
2: רימונים?
0: נכון, רימונים.
2: ומה זה, דוד אלי?
0: זוהי גפן ענבים. איזו ארץ יפה יש לנו, ילדים. אוכל טוב ופירות מתוקים. ארצנו התברכה בשבעת המינים.

עכשיו ילדים, תצגנה בובות. לוקחים קוביות, דגם של העיר ירושלים לבנות. בית יפה, בית המקדש, שימו בפנים. לידו, בובות קטנות, יהודים. ועכשיו בחוץ, שימו עוד בובות. המלך, הרע, נבוכדנצר, וחבריו, הרשעים. לפני הרבה שנים, היו בירושלים יהודים שעשו מעשים רעים. אז נבוכדנצר וחבריו באו, וסביב לירושלים מצור עשו. לצאת ולהיכנס הם לא נתנו.

0: זה אני, שמחה סביבון. מה פתאום? חנוכה היום. ושוב חזרתי לשיר עם חזקי, אשר וגם עם אהרון. מוכנים כולם?
1: כן!
0: פם פם פם פם פם פם פם מוזיקה.

0: שלום עליכם וברוכים הבאים. הנה סוף סוף פסח הגיע. ילדים, האם עזרתם לנקות את הבית לפסח?
1: כן.
0: כל החמץ בחוץ?
1: כן.
0: עזרתם בבדיקת החמץ?
1: כן.
0: ראיתם איך סופים את החמץ?
1: כן.
0: מה, גם חטפתם כבר את האפיקומה?
1: לא.
0: לזה אנחנו עוד נגיע. ועכשיו, קדימה ילדים, ונשיר את שירי...

0: שלום עליכם וברוכים הבאים. הנה סוף סוף פסח הגיע. ילדים, האם עזרתם לנקות את הבית לפסח?
1: כן.
0: כל החמץ בחוץ?
1: כן.
0: עזרתם בבדיקת החמץ?
1: כן.
0: ראיתם איך שורפים את החמץ?
1: כן.
0: מה, גם חטפתם כבר את האפיקומה?
1: לא.
0: לזה אנחנו עוד נגיע. ועכשיו, קדימה ילדים, ונשיר את שירי

בכל שנה, מחג השבועות ועד סוכות, היהודים היו מביאים לביקורים את הפירות הראשונים לבית המקדש שבירושלים.

שנאת חינם שנאו, נשרף נחרב בית המקדש שלנו. בואו ילדים, נעשה הרבה חסד וטובות בכל הבתים ובכל השכונות, לכל החברים ובמיוחד לאחים ואחיות. בוודאי בית המקדש ייבנה בקרוב.

0: ט"ו בשבט שמח, ילדים. היום לטיול ט"ו בשבט הולכים. אתם רואים העץ הזה, ילדים? פה גדלות תאנים.
1: ומה צומח בעץ הזה, דוד אלי?
0: שם גדל פרי עם כתר.
2: רימונים?
0: נכון, רימונים.
2: ומה זה, דוד אלי?
0: זוהי גפן ענבים. איזו ארץ יפה יש לנו, ילדים. אוכל טוב ופירות מתוקים. ארצנו התברכה בשבעת המינים.
3: אחד וזה יורד, עוד אחד ועוד פעם זה יורד.
0: ילדים, מה אתם עושים?
4: דוד אליהו, אנחנו שמים אבנים על כף המאזניים. אבן קטנה ועוד אבן קטנה, וכף המאזניים יורדת למטה.
0: ילדים, האם ידוע לכם שבראש השנה כך עושה השם? השם שוקל את המצוות וגם את העבירות שחס וחלילה עוברים, ואז השם פותח את הספרים. ילדים, פסח מגיע בעוד כמה שבועות. היום אנחנו נוסעים למאפיית מצות. קדימה, לאוטובוס לעלות!
5: היי!
0: יופי, אנחנו נמצאים באוטובוס עכשיו. כולם בבקשה להחזיק חזק. ונספר סיפור נפלא על פסח. אתם יודעים שפעם כל היהודים היו עבדים בארץ מצרים. והשם הביא על המצרים 10 מכות, ובסוף הייתה מכת בכורות. ובאמצע הלילה פרעה המלך התעורר, ומשה רבינו הוא רץ מהר. אבל פרעה המלך קצת התבלבל, הוא לא הכיר את השכונה של בני ישראל. מוישה, מוישה, הוא קרא, אני לא יודע איפה אתה גר. ואנחנו יודעים מה בלילה לובשים.

עכשיו ילדים, תצגנה בובות. לוקחים קוביות, דגם של העיר ירושלים לבנות. בית יפה, בית המקדש, שימו בפנים. לידו, בובות קטנות, יהודים. ועכשיו בחוץ, שימו עוד בובות. המלך, הרע, נבוכדנצר, בחבריו, הרשעים. לפני הרבה שנים, היו בירושלים יהודים שעשו מעשים רעים. אז נבוכדנצר וחבריו באו, וסביב לירושלים מצור עשו. לצאת ולהיכנס, הם לא נתנו להיכנס.

שלום, חנינה חליל, זה אני. והיום נציג הבאת ביקוחים. להצטרף אתם רוצים? עמדו בתוך, ילדים. סלים על הכתפיים, וקדימה, אנחנו הולכים.

0: שלום ילדים, הנה חנוכה הגיע, נשמח, נשיר ונספר. בואו ונתחיל כך, נעצום את עינינו חזק ונדמיין לעצמנו שאנו רואים את בית המקדש. הנה זה, איזה בניין נפלא, החצר מסביב והמזבח הקדוש עם אש התמיד, אש שדולקת כל הזמן, והעשן עולה ישר ישר לשמיים. וילדים עדיין עם העיניים עצומות, אנו רואים את הכהנים בבגדי כהונה המיוחדים, עושים בזריזות ובשמחה את העבודה הקדושה. וכהן אחד נכנס להיכל ומדליק את המנורה, מנורה מזהב טהור, הפתילות דולקות בשמן זית זך. כמה יפה היה. הלוואי שנזכיר לראות בקרוב שוב את המראה הקדוש והנפלא הזה. פעם כשבית המקדש היה קיים, אתם יודעים ילדים מה קרה? בואו ולאט לאט נפקח את העיניים ונשיר.
1: בואו ילדים, נשאל שאלות, בחנוכה ישנה

0: סביבון. מה פתאום? חנוכה היום. ושוב חזרתי לשיר עם חזקי, אשר וגם עם אהרון. מוכנים כולם?
1: כן!
0: פם פם פם פם פם פם פם מוזיקה עוד פעם.
2: ברוכים הבאים למסיבת פורים. הנה אלי אינדיאני ומרדכי היהודי, ינקלה יפני וילד שהתחפש לחבילה של ביסלי. עכשיו שבו ילדים ונשיר ביחד שיר פורים.

0: החזיק הוא חזק ילדים, עוד כמה מסמרים, זהו גמרנו, הדפנות מוכנות, כבר מסיימים. עכשיו את הסכך, ענפים למעלה נשים, דוד גש הביתה, והווה את הקישוטים.
1: היי!
0: ילדים, כבר מאוחר, היה נחמד לספר על חודשי השנה. שלום ולהתראות בפעם הבאה.
2: שלום,
3: שלום.
4: זהו יופי, דוד אלי הלך, והסתיימו השירים על כל החודשים. אתה יודע מה?
3: מה?
4: אני רוצה ללמוד הרבה תורה ולעשות מעשים טובים. נלך כבר עכשיו לעשות איזו מצווה וגמילות חסדים. הורינו ישמחו, יגידו מה טוב ומה נעים.
3: טוב, בוא נרוץ!

0: מאיר, האם ידוע לך מה כתוב בסביבונים בחוץ לארץ?
1: כן, נון, גימל, היי ושין.
0: נכון.
1: נב גדול היה שם.
0: ודאי, בואו נשאיר לרגע כמו הילדים בחוץ לארץ.

0: ילדים, בשיר מעוז צור, יש סימן שיעזור לנו לזכור את סדר החרוזים. ראשי התיבות של החרוזים מסודרים לפי שם מחבר השיר, מרדכי, מרדכי חזק! בואו נשיר!
1: דוד אלי, היום מאוד קר לי.
2: נכון, משה. אחרי סוכות נושבות רוחות. הסתיו הגיע, ימים קרים, ואולי ירדו גשמים. אני מבקש, הביתה לך, לבש עפודה ובגדים חמים. נפלא, סלח לי, מי אתה? מניין באת?
3: שלום, אני שמחה סביבון, ונולדתי בגן הילדים רק היום. עץ נסחו, בדבק אותי הדביקו, ואותיות עליי חרטו. ועכשיו, עד שאתייבש היטב, אני מחכה. ובינתיים, לשיר לכם את שירי, אני מאוד מאוד רוצה.

0: שלום ילדים, לי דוד אליהו קוראים. באתי עם כמה חברים לשיר לכם כמה שירים ולספר על החודשים הנפלאים. החודש הרי...
1: דוד אליהו, דוד אליהו, מה זה? שהגה של אריה? או אותו מחבא אש?
0: לא ילדים, אל תיבהלו. זה היה הקול של השופר. בדיוק עכשיו אנחנו מספרים על כל החודשים. והחודש הראשון שעליו נספר הוא חודש אלול הנפלא. בחודש אלול תוקעים בשופר. ילדים, פסח מגיע בעוד כמה שבועות. היום אנחנו נוסעים למאפיית מצות. קדימה, לאוטובוס לעלות! יופי, אנחנו נמצאים באוטובוס עכשיו. כולם בבקשה להחזיק חזק. ונספר סיפור נפלא על פסח. אתם יודעים שפעם כל היהודים היו עבדים בארץ מצרים. והשם הביא על המצרים 10 מכות. ובסוף הייתה מכת בכורות. ובאמצע הלילה פרעה המלך התעורר. ומשה רבינו הוא רץ מהר. אבל פרעה המלך קצת התבלבל. הוא לא הכיר את השכונה של בני ישראל. מוישה, מוישה, הוא קרא. אני לא יודע איפה אתה גר. ואנחנו יודעים מה בלילה לובשים.
2: יפה ספרתם, ילדים. עכשיו, האם יש עוד סבירה אחרת מאוד חשובה שסופרים בפסח?
3: כן!
2: איך קוראים לספירה הזאת?
3: ספירה סוימר!
2: נכון!

0: הצולה, שלום, מדבר שרגה.
1: אה, שלום רב שרגה. ימי החנוכה מתקרבים, ועוד מעט נדליק את הנרות. חשבתי שזה זמן מתאים לשוחח עם הילדים על הסכנות של האש. האם יש לך כמה רעיונות בשבילנו?
0: טוב שהתקשרת, אדוני. הגד נא לילדים להיזהר מאוד בהדלקת הנרות, ובמיוחד שלא יתקרבו אף פעם לאש ללא פיקוח של מבוגרים.
1: תודה רבה, רב שרגה.
0: תודה רבה שהתקשרת, וחנוכה שמח.

0: זהו ילדים, עכשיו צריכים להיפרד. שיהיה לכם חנוכה שמח. הלוואי שבקרוב יעשה לנו השם ניסים ונפלאות, כמו שעשה לאבותינו בימים ההם בזמן הזה.
1: ילדים, כמה השם אוהב אותנו, תמיד שומר עלינו ומציל אותנו מהרשעים. כך הבטיח השם לאברהם אבינו, שבמשך כל ימי הגלות ישמור עלינו מהאנשים שרוצים להרע לבני ישראל, ויציל אותנו מאדם. אוי גולוס, כמה אנחנו רוצים שכבר תבוא הגאולה השלמה. בליל פסח אנו מספרים על הגאולה מארץ מצרים, וגם מספרים ומבקשים על הגאולה העתידה. בגאולת מצרים היו ניסים גדולים מאוד. בגאולה שתבוא יהיו ניסים הרבה יותר גדולים מהניסים שהיו ביציאת מצרים. בוא ילדים, נרבה במעשים טובים, נלמד הרבה תורה, ונתפלל לשם שיבוא המשיח ושיבנה בית המקדש.

0: למשוך ילדים, חזק! היי, שמה, ילדים חזקים! בואו עזרו לנו עם כמה קרשים! ובלילה, למדורה שלנו, אתם מוזמנים!
1: יופי, דודלי, אנחנו כבר באים!

בכל שנה, מחג השבועות ועד סוכות, היהודים היו מביאים לביקורים את הפירות הראשונים לבית המקדש שבירושלים.

0: שלום עליכם וברוכים הבאים. הנה סוף סוף פסח הגיע. ילדים, האם עזרתם לנקות את הבית לפסח?
1: כן.
0: כל החמץ בחוץ?
1: כן.
0: עזרתם בבדיקת החמץ?
1: כן.
0: ראיתם איך שורפים את החמץ?
1: כן.
0: מה, גם חטפתם כבר את האפיקומן?
1: לא.
0: לזה אנחנו עוד נגיע. ועכשיו, קדימה ילדים, ונשיר את שירים.

0: עכשיו ילדים, תצגנה בובות. לוקחים קוביות, דגם של העיר ירושלים לבנות. בית יפה, בית המקדש, שימו בפנים. לידו, בובות קטנות, יהודים. ועכשיו בחוץ, שימו עוד בובות. המלך, הרע, נבוכדנצר, בחבריו, הרשעים. לפני הרבה שנים, היו בירושלים יהודים שעשו מעשים רעים. אז נבוכדנצר וחבריו באו, וסביב לירושלים מצור עשו. לצאת ולהיכנס הם לא נתנו.
1: ילדים, כמה השם אוהב אותנו, תמיד שומר עלינו ומציל אותנו מהרשעים. כך הבטיח השם לאברהם אבינו, שבמשך כל ימי הגלות ישמור עלינו מהאנשים שרוצים להרע לבני ישראל, ויציל אותנו מאדם. אוי גולוס, כמה אנחנו רוצים שכבר תבוא הגאולה השלמה. בליל פסח אנו מספרים על הגאולה מארץ מצרים, וגם מספרים ומבקשים על הגאולה העתידה. בגאולת מצרים היו ניסים גדולים מאוד. בגאולה שתבוא יהיו ניסים הרבה יותר גדולים מהניסים שהיו ביציאת מצרים. בואו ילדים, נרבה במעשים טובים, נלמד הרבה תורה, ונתפלל השם שיבוא המשיח ושיבנה בית המקדש.

0: ילדים, פסח מגיע בעוד כמה שבועות. היום אנחנו נוסעים למאפיית מצות. קדימה, לאוטובוס לעלות!
1: היי!
0: יופי, אנחנו נמצאים באוטובוס עכשיו. כולם בבקשה להחזיק חזק. ונספר סיפור נפלא על פסח. אתם יודעים שפעם כל היהודים היו עבדים בארץ מצרים. והשם הביא על המצרים 10 מכות. ובסוף הייתה מכת בכורות. ובאמצע הלילה פרעה המלך התעורר. ומשה רבינו הוא רץ מהר. אבל פרעה המלך קצת התבלבל. הוא לא הכיר את השכונה של בני ישראל. מוישה, מוישה, הוא קרא, אני לא יודע איפה אתה גר. ואנחנו יודעים מה בלילה לובשים.

שלום, חנינה חליל, זה אני, והיום נציג הבאת ביקורים. להצטרף אתם רוצים? עמדו בתור, ילדים, סלים על הכתפיים, וקדימה, אנחנו הולכים.

0: דיו סוכר.
1: אני אחתי אמא. אני
0: חמש דיו.
2: ברוכים הבאים למסיבת פורים. הנה אלי אינדיאני ומרדכי היהודי. ינקלה יפני וילד שהתחפש לחבילה של ביסלי. עכשיו שבו ילדים ונשיר ביחד שיר פורים. יפה ספרתם ילדים. עכשיו, האם יש עוד צבירה אחרת מאוד חשובה שסופרים בפסח?
3: כן!
2: איך קוראים לצבירה הזאת?
3: צבירה סריימר!
2: נכון!

0: סלח לי, מי אתה? מניין באת?
1: שלום, אני שמחה סביבון, ונולדתי בגן הילדים רק היום. עץ נסחו, בדבק אותי הדביקו, ואותיות עליי חרטו. ועכשיו, עד שאתייבש היטב, אני מחכה. ובינתיים, להשאיר לכם את שירי, אני מאוד מבינה.

0: שלום ילדים, לי דוד אליהו קוראים. באתי עם כמה חברים לשיר לכם כמה שירים ולספר על החודשים הנפלאים. החודש הרי...
1: דוד אליהו, דוד אליהו, מה זה שהגע של אריה או אותו מחבא אש?
0: לא ילדים, אל תיבהלו, זה היה הקול של השופר. בדיוק עכשיו אנחנו מספרים על כל החודשים, והחודש הראשון שעליו נספר הוא חודש אלול הנפלא. בחודש אלול תוקעים בשופר.

0: ילדים, בשיר מעוז צור, יש סימן שיעזור לנו לזכור את סדר החרוזים. ראשי התיבות של החרוזים מסודרים לפי שם מחבר השיר, מרדכי. מרדכי חזק! בואו נשיר!
1: למשוך ילדים חזק! היי שמה, ילדים חזקים! בואו עזרו לנו עם כמה קרשים! ובלילה, למדורה שלנו, אתם מוזמנים!
2: יופי דודלי, אנחנו כבר באים!

0: ועוד פעם זה יורד.
1: ילדים, מה אתם עושים?
2: דוד אליהו, אנחנו שמים אבנים על כף המאזניים. אבן קטנה ועוד אבן קטנה, וכף המאזניים יורדת למטה.
1: ילדים, האם ידוע לכם שבראש השנה כך עושה השם? השם שוקל את המצוות וגם את העבירות שחס וחלילה עוברים. ואז השם פותח את הספרים.

0: ילדים, כבר מאוחר. היה נחמד לספר על חודשי השנה. שלום ולהתראות בפעם הבאה.
1: שלום, שלום.
2: זהו יופי, דוד אלי הלך, והסתיימו השירים על כל החודשים. אתה יודע מה?
1: מה?
2: אני רוצה ללמוד הרבה תורה ולעשות מעשים טובים. נלך כבר עכשיו לעשות איזו מצווה וגמילות חסדים. הורינו ישמחו, יגידו מה טוב ומה נעים.
1: טוב, בוא נרוץ!

0: הצולה, שלום, מדבר שרגה.
1: אה, שלום רב שרגה. ימי החנוכה מתקרבים, ועוד מעט נדליק את הנרות. חשבתי שזה זמן מתאים לשוחח עם הילדים על הסכנות של האש. האם יש לך כמה רעיונות בשבילנו?
0: טוב שהתקשרת, אדוני. הגדנה לילדים להיזהר מאוד בהדלקת הנרות, ובמיוחד שלא יתקרבו אף פעם לאש ללא פיקוח של מבוגרים.
1: תודה רבה, רב שרגה.
0: תודה רבה שהתקשרת, וחנוכה שמח.

0: דוד אלי, היום מאוד קר לי.
1: נכון, משה. אחרי סוכות נושבות רוחות. הסתיו הגיע, ימים קרים, ואולי ירדו גשמים. אני מבקש, הביתה לך, לבש עפודה ובגדים חמים.

0: ט"ו בשבט שמח, ילדים! היום לטיול ט"ו בשבט הולכים! אתם רואים העץ הזה, ילדים? פה גדלות תאנים.
1: ומה צומח בעץ הזה, דוד אלי?
0: שם גדל פרי עם כתר.
2: רימונים?
0: נכון, רימונים.
2: ומה זה, דוד אלי?
0: זוהי גפן ענבים. איזו ארץ יפה יש לנו, ילדים. אוכל טוב ופירות מתוקים. ארצנו התברכה בשבעת המינים.

0: שמחה סביבון. מה פתאום? חנוכה היום. ושוב חזרתי לשיר עם חזקי, אשר וגם עם אהרון. מוכנים כולם?
1: כן!
0: פם פם פם פם פם פם פם מוזיקה עוד פם.
2: החזיקו חזק ילדים, עוד כמה מסמרים. זהו, גמרנו. הדפנות מוכנות, כבר מסיימים. עכשיו את הסכך, ענפים למעלה נעשים. דוד, גש הביתה, והווה את הקישוטים.
1: היי!

זהו ילדים, עכשיו צריכים להיפרד. שיהיה לכם חנוכה שמח. הלוואי שבקרוב יעשה לנו השם ניסים ונפלאות, כמו שעשה לאבותינו בימים ההם בזמן הזה.

היהודים שנאת חינם שנאו, נשרף נחרב בית המקדש שלנו. בואו ילדים, נעשה הרבה חסד וטובות בכל הבתים ובכל השכונות, לכל החברים ובמיוחד לאחים ואחיות. בוודאי בית המקדש ייבנה בקרוב.

שלום ילדים, הנה חנוכה הגיע, נשמח, נשיר ונספר. בואו ונתחיל כך, נעצום את עינינו חזק ונדמיין לעצמנו שאנו רואים את בית המקדש. הנה זה, איזה בניין נפלא, החצר מסביב והמזבח הקדוש עם אש התמיד, אש שדולקת כל הזמן, והעשן עולה ישר ישר לשמיים. וילדים עדיין עם העיניים עצומות, אנו רואים את הכהנים בבגדי כהונה המיוחדים, עושים בזריזות ובשמחה את העבודה הקדושה. וכהן אחד נכנס להיכל ומדליק את המנורה, מנורה מזהב טהור, הפתילות דולקות בשמן זית זך. כמה יפה היה. הלוואי שנזכה לראות בקרוב שוב את המראה הקדוש והנפלא הזה. פעם כשבית המקדש היה קיים, אתם יודעים ילדים מה קרה? בואו ולאט לאט נפקח את העיניים ונשיר.

0: ילדים, פסח מגיע בעוד כמה שבועות. היום אנחנו נוסעים למאפיית מצות. קדימה, לאוטובוס לעלות!
1: היי!
0: יופי, אנחנו נמצאים באוטובוס עכשיו. כולם בבקשה להחזיק חזק. ונספר סיפור נפלא על פסח. אתם יודעים שפעם כל היהודים היו עבדים בארץ מצרים, והשם הביא על המצרים 10 מכות, ובסוף הייתה מכת בכורות. ובאמצע הלילה פרעה המלך התעורר, ומשה רבינו הוא רץ מהר. אבל פרעה המלך קצת התבלבל, הוא לא הכיר את השכונה של בני ישראל. מוישה, מוישה, הוא קרא, אני לא יודע איפה אתה גר. ואנחנו יודעים מה בלילה לובשים.

0: טוב. דוד אלי, היום מאוד קר לי.
1: נכון, משה. אחרי סוכות נושבות רוחות. הסתיו הגיע. ימים קרים, ואולי ירדו גשמים. אני מבקש, הביתה לך, לבש עפודה ובגדים חמים.

שלום ילדים, הנה חנוכה הגיע, נשמח, נשיר ונספר. בואו ונתחיל כך, נעצום את עינינו חזק ונדמיין לעצמנו שאנו רואים את בית המקדש. הנה זה, איזה בניין נפלא, החצר מסביב והמזבח הקדוש עם אש התמיד, אש שדולקת כל הזמן, והעשן עולה ישר ישר לשמיים. וילדים עדיין עם העיניים עצומות, אנו רואים את הכהנים בבגדי כהונה המיוחדים, עושים בזריזות ובשמחה את העבודה הקדושה. וכהן אחד נכנס להיכל ומדליק את המנורה, מנורה מזהב טהור, הפתילות דולקות בשמן זית זך. כמה יפה היה. הלוואי שנזכה לראות בקרוב שוב את המראה הקדוש והנפלא הזה. פעם כשבית המקדש היה קיים, אתם יודעים ילדים מה קרה? בואו ולאט לאט נפקח את העיניים ונשיר.

0: למשוך ילדים, חזק! היי, שמה, ילדים חזקים! בואו עזרו לנו עם כמה קרשים! ובלילה, למדורה שלנו, אתם מוזמנים!
1: יופי, דודלי! אנחנו כבר באים!
2: שלום, חנינה חליל, זה אני. והיום נציג הבאת ביקורים. להצטרף, אתם רוצים? עמדו בתור, ילדים. סלים על הכתפיים, וקדימה, אנחנו הולכים.

בכל שנה, מחג השבועות ועד סוכות, היהודים היו מביאים לביקורים את הפירות הראשונים לבית המקדש שבירושלים.

0: שלום עליכם וברוכים הבאים. הנה סוף סוף פסח הגיע. ילדים, האם עזרתם לנקות את הבית לפסח?
1: כן.
0: כל החמץ בחוץ?
1: כן.
0: עזרתם בבדיקת החמץ?
1: כן.
0: ראיתם איך שורפים את החמץ?
1: כן.
0: מה, גם חטפתם כבר את האפיקומן?
1: לא.
0: לזה אנחנו עוד נגיע. ועכשיו, קדימה ילדים, ונשיר את שירה.

0: סלח לי, מי אתה? מניין באת?
1: שלום, אני שמחה סביבון, ונולדתי בגן הילדים רק היום. עץ נסחו, בדבק אותי הדביקו, ואותיות עליי חרטו.

0: אכלתי היום סוכריה.
1: אני אכלתי היום. אני
0: התחמקתי היום.
1: התחמקתי היום.
2: ברוכים הבאים למסיבת פורים. הנה אלי אינדיאני ומרדכי היהודי, ינקלה יפני, וילד שהתחפש לחבילה של ביסלי. עכשיו שבו ילדים ונשיר ביחד שיר פורים. ילדים, פסח מגיע בעוד כמה שבועות. היום אנחנו נוסעים למאפיית מצות. קדימה, לאוטובוס לעלות!
3: היי!
2: יופי, אנחנו נמצאים באוטובוס עכשיו. כולם בבקשה להחזיק חזק. ונספר סיפור נפלא על פסח. אתם יודעים שפעם כל היהודים היו עבדים בארץ מצרים, והשם הביא על המצרים 10 מכות, ובסוף הייתה מכת בכורות. ובאמצע הלילה פרעה המלך התעורר, ומשה רבינו הוא רץ מהר. אבל פרעה המלך קצת התבלבל, הוא לא הכיר את השכונה של בני ישראל. מוישה, מוישה, הוא קרא, אני לא יודע איפה אתה גר. ואנחנו יודעים מה בלילה לובשים. שלום ילדים, לי דוד אליהו קוראים. באתי עם כמה חברים לשיר לכם כמה שירים, ולספר על החודשים הנפלאים. החודש הרי...
3: דוד אליהו! דוד אליהו, מה זה? שהגה של אריה? או אותו מחבא אש?
2: לא ילדים, אל תיבהלו. זה היה הקול של השופר. בדיוק עכשיו אנחנו מספרים על כל החודשים. והחודש הראשון שעליו נספר הוא חודש אלול הנפלא. בחודש אלול תוקעים בשופר.

זהו ילדים, עכשיו צריכים להיפרד. שיהיה לכם חנוכה שמח. הלוואי שבקרוב יעשה לנו השם ניסים ונפלאות, כמו שעשה לאבותינו בימים ההם בזמן הזה.

0: זה אני, שמחה סביבון. מה פתאום? חנוכה היום. ושוב חזרתי לשיר עם חזקי, אשר וגם עם אהרון. מוכנים כולם?
1: כן!
0: פם פם פם פם פם פם פם, מוזיקה עוד פם.
2: ילדים, כבר מאוחר, היה נחמד לספר על חודשי השנה. שלום ולהתראות בפעם הבאה.
3: שלום, שלום.
4: זהו יופי, דוד אלי הלך, והסתיימו השירים על כל החודשים. אתה יודע מה?
3: מה?
4: אני רוצה ללמוד הרבה תורה ולעשות מעשים טובים. נלך כבר עכשיו לעשות איזו מצווה וגמילות חסדים. הורינו ישמחו, יגידו מה טוב ומה נעים.
3: טוב, בוא נרוץ!
2: ט"ו בשבט שמח, ילדים! היום לטיול ט"ו בשבט הולכים. אתם רואים העץ הזה, ילדים? פה גדלות תאנים.
5: ומה צומח בעץ הזה, דוד אלי?
2: שם גדל פרי עם כתר.
3: רימונים?
2: נכון, רימונים.
3: ומה זה, דוד אלי?
2: זוהי גפן ענבים. איזו ארץ יפה יש לנו, ילדים. אוכל טוב ופירות מתוקים. ארצנו התברכה בשבעת המינים.

0: ילדים, מה אתם עושים?
1: דוד אליהו, אנחנו שמים אבנים על כף המאזניים. אבן קטנה ועוד אבן קטנה, וכף המאזניים יורדת למטה.
0: ילדים, האם ידוע לכם שבראש השנה כך עושה השם? השם שוקל את המצוות וגם את העבירות שחס וחלילה עוברים. ואז השם פותח את הספרים.
2: בואו ילדים, נשאל שאלות. בחנוכה ישנן

0: ילדים, בשיר מעוז צור יש סימן שיעזור לנו לזכור את סדר החרוזים. ראשי התיבות של החרוזים מסודרים לפי שם מחבר השיר, מרדכי. מרדכי חזק! בואו נשיר!
1: עכשיו ילדים, תצגנה בובות. לוקחים קוביות, דגם של העיר ירושלים לבנות. בית יפה, בית המקדש, שימו בפנים. לידו, בובות קטנות, יהודים. ועכשיו בחוץ, שימו עוד בובות. המלך, הרע, נבוכדנצר, בחבריו, הרשעים. לפני הרבה שנים, היו בירושלים יהודים שעשו מעשים רעים. אז נבוכדנצר וחבריו באו, וסביב לירושלים מצור עשו. לצאת ולהיכנס הם לא נתנו.

0: יפה ספרתם ילדים. עכשיו, האם יש עוד סבירה אחרת מאוד חשובה שסופרים בפסח?
1: כן!
0: איך קוראים לסבירה הזאת?
1: סבירה סוימר!
0: נכון!

0: הצולה, שלום, מדבר שרגה.
1: אה, שלום רב שרגה. ימי החנוכה מתקרבים, ועוד מעט נדליק את הנרות. חשבתי שזה זמן מתאים לשוחח עם הילדים על הסכנות של האש. האם יש לך כמה רעיונות בשבילנו?
0: טוב שהתקשרת, אדוני. הגד נא לילדים להיזהר מאוד בהדלקת הנרות, ובמיוחד שלא יתקרבו אף פעם לאש ללא פיקוח של מבוגרים.
1: תודה רבה, רב שרגה.
0: תודה רבה שהתקשרת, וחנוכה שמח.

היהודים שנאת חינם שנאו, נשרף נחרב בית המקדש שלנו. בואו ילדים, נעשה הרבה חסד וטובות בכל הבתים ובכל השכונות, לכל החברים ובמיוחד לאחים ואחיות. בוודאי בית המקדש ייבנה בקרוב.

0: ילדים, פסח מגיע ועוד כמה שבועות. היום אנחנו נוסעים למאפיית מצות. קדימה, לאוטובוס לעלות!
1: היי!
0: יופי, אנחנו נמצאים באוטובוס עכשיו. כולם בבקשה להחזיק חזק. ונספר סיפור נפלא על פסח. אתם יודעים שפעם כל היהודים היו עבדים בארץ מצרים, והשם הביא על המצרים 10 מכות, ובסוף הייתה מכת בכורות. ובאמצע הלילה פרעה המלך התעורר, ומשה רבינו הוא רץ מהר. אבל פרעה המלך קצת התבלבל, הוא לא הכיר את השכונה של בני ישראל. מוישה, מוישה, הוא קרא, אני לא יודע איפה אתה גר. ואנחנו יודעים מה בלילה לובשים.

ילדים, כמה השם אוהב אותנו, תמיד שומר עלינו ומציל אותנו מהרשעים. כך הבטיח השם לאברהם אבינו, שבמשך כל ימי הגלות ישמור עלינו מהאנשים שרוצים להרע לבני ישראל, ויציל אותנו מידם. אוי, גולוס, כמה אנחנו רוצים שכבר תבוא הגאולה השלמה. בליל פסח אנו מספרים על הגאולה מארץ מצרים, וגם מספרים ומבקשים על הגאולה העתידה. בגאולת מצרים היו ניסים גדולים מאוד. בגאולה שתבוא יהיו ניסים הרבה יותר גדולים מהניסים שהיו ביציאת מצרים. בואו ילדים, נרבה במעשים טובים, נלמד הרבה תורה, ונתפלל לשם שיבוא המשיח ושיבנה בית המקדש.

החזיקו חזק ילדים, עוד כמה מסמרים, זהו, גמרנו. הדפנות מוכנות, כבר מסיימים. עכשיו את הסכך, ענפים למעלה נשים. דוד, קש הביתה, והווה את הקישוטים.

0: דוד אלי, היום מאוד קר לי.
1: נכון, משה. אחרי סוכות נושבות רוחות. הסתיו הגיע. ימים קרים, ואולי ירדו גשמים. אני מבקש, הביתה לך, לבש עפודה ובגדים חמים.

0: הצולה, שלום, מדבר שרגה.
1: שלום רב שרגה. ימי החנוכה מתקרבים, ועוד מעט נדליק את הנרות. חשבתי שזה זמן מתאים לשוחח עם הילדים על הסכנות של האש. האם יש לך כמה רעיונות בשבילנו?
0: טוב שהתקשרת, אדוני. הגדנה לילדים להיזהר מאוד בהדלקת הנרות, ובמיוחד שלא יתקרבו אף פעם לאש ללא פיקוח של מבוגרים.
1: תודה רבה, רב שרגה.
0: תודה רבה שהתקשרת, וחנוכה שמח.

ילדים, בשיר מעוז צור, יש סימן שיעזור לנו לזכור את סדר החרוזים. ראשי התיבות של החרוזים מסודרים לפי שם מחבר השיר, מרדכי, מרדכי חזק. בואו נשיר!

שנאת חינם שנאו, נשרף נחרב בית המקדש שלנו. בואו ילדים, נעשה הרבה חסד וטובות בכל הבתים ובכל השכונות, לכל החברים ובמיוחד לאחים ואחיות. בוודאי בית המקדש ייבנה בקרוב.

0: תוקעים בשופר.
1: בואו ילדים, נשאל שאלות, בחנוכה ישנן

0: ילדים, פסח מגיע בעוד כמה שבועות. היום אנחנו נוסעים למאפיית מצות. קדימה, לאוטובוס לעלות!
1: היי!
0: יופי, אנחנו נמצאים באוטובוס עכשיו. כולם בבקשה להחזיק חזק. ונספר סיפור נפלא על פסח. אתם יודעים ש

0: פעם כל היהודים היו עבדים בארץ מצרים. והשם הביא על המצרים 10 מכות. ובסוף הייתה מכת בכורות. ובאמצע הלילה פרעה המלך התעורר. ומשה רבינו הוא רץ מהר. אבל פרעה המלך קצת התבלבל. הוא לא הכיר את השכונה של בני ישראל. מוישה, מוישה, הוא קרא. אני לא יודע איפה אתה גר. ואנחנו יודעים מה בלילה לובשים. ילדים, פסח מגיע בעוד כמה שבועות. היום אנחנו נוסעים למאפיית מצות. קדימה, לאוטובוס לעלות!
1: היי!
0: יופי, אנחנו נמצאים באוטובוס עכשיו. כולם בבקשה להחזיק חזק. ונספר סיפור נפלא על פסח. אתם יודעים שפעם כל היהודים היו עבדים בארץ מצרים. והשם הביא על המצרים 10 מכות. ובסוף הייתה מכת בכורות. ובאמצע הלילה פרעה המלך התעורר. ומשה רבינו הוא רץ מהר. אבל פרעה המלך קצת התבלבל. הוא לא הכיר את השכונה של בני ישראל. מוישה, מוישה, הוא קרא. אני לא יודע איפה אתה גר. ואנחנו יודעים מה בלילה לובשים.

0: היום סוכריה?
1: אני אכלתי היום. אני
0: התחמקתי היום.
2: ברוכים הבאים למסיבת פורים. הנה אלי אינדיאני ומרדכי היהודי. ינקלה יפני וילד שהתחפש לחבילה של ביסלי. עכשיו שבו ילדים ונשיר ביחד שיר פורים.
3: שלום, חני מחליל, זה אני. והיום נציג הבאת ביקורים. להצטרף אתם רוצים? עמדו בתור, ילדים. סלים על הכתפיים, וקדימה אנחנו הולכים.
2: יפה ספרתם, ילדים. עכשיו, האם יש עוד סבירה אחרת מאוד חשובה שסופרים בפסח?
4: כן!
2: איך קוראים לספירה הזאת?
4: ספירה סוימר!
2: נכון!

0: ט"ו בשבט שמח, ילדים. היום לטיול ט"ו בשבט הולכים. אתם רואים העץ הזה, ילדים? פה גדלות תאנים.
1: ומה צומח בעץ הזה, דוד אלי?
0: שם גדל פרי עם כתר.
2: רימונים?
0: נכון, רימונים.
3: ומה זה, דוד אלי?
0: זוהי גפן ענבים. איזו ארץ יפה יש לנו, ילדים. אוכל טוב ופירות מתוקים. ארצנו התברכה בשבעת המינים. למשוך, ילדים, חזק! היי, שמה, ילדים חזקים, בואו עזרו לנו עם כמה קרשים. ובלילה, למדורה שלנו, אתם מוזמנים.
2: יופי, דוד אלי!

זהו ילדים, עכשיו צריכים להיפרד. שיהיה לכם חנוכה שמח. הלוואי שבקרוב יעשה לנו השם ניסים ונפלאות, כמו שעשה לאבותינו בימים ההם בזמן הזה.

0: שמחה סביבון. מה פתאום? חנוכה היום. ושוב חזרתי לשיר עם חזקי, אשר וגם עם אהרון. מוכנים כולם?
1: כן!
0: פם פם פם פם פם פם פם מוזיקה

0: ילדים, כבר מאוחר. היה נחמד לספר על חודשי השנה. שלום ולהתראות בפעם הבאה.
1: שלום.
2: שלום.
1: זהו יופי, דוד אלי הלך, והסתיימו השירים על כל החודשים. אתה יודע מה?
2: מה?
1: אני רוצה ללמוד הרבה תורה ולעשות מעשים טובים. נלך כבר עכשיו לעשות איזו מצווה וגמילות חסדים. הורינו ישמחו, יגידו מה טוב ומה נעים.
2: טוב, בוא נרוץ!

ילדים, כמה השם אוהב אותנו, תמיד שומר עלינו ומציל אותנו מהרשעים. כך הבטיח השם לאברהם אבינו, שבמשך כל ימי הגלות ישמור עלינו מהאנשים שרוצים להרע לבני ישראל, ויציל אותנו מידם. אוי גולוס, כמה אנחנו רוצים שכבר תבוא הגאולה השלמה. בליל פסח אנו מספרים על הגאולה מארץ מצרים, וגם מספרים ומבקשים על הגאולה העתידה. בגאולת מצרים היו ניסים גדולים מאוד. בגאולה שתבוא יהיו ניסים הרבה יותר גדולים מהניסים שהיו ביציאת מצרים. בואו ילדים, נרבה במעשים טובים, נלמד הרבה תורה, ונתפלל לשם שיבוא המשיח ושיבנה בית המקדש.

עכשיו ילדים, תצגנה בובות. לוקחים קוביות, דגם של העיר ירושלים לבנות. בית יפה, בית המקדש, שימו בפנים. לידו, בובות קטנות, יהודים. ועכשיו בחוץ, שימו עוד בובות. המלך, הרע, נבוכדנצר, בחבריו, הרשעים. לפני הרבה שנים, היו בירושלים יהודים שעשו מעשים רעים. אז נבוכדנצר וחבריו באו, וסביב לירושלים מצור עשו. לצאת ולהיכנס הם לא נתנו.

0: שלום עליכם וברוכים הבאים. הנה סוף סוף פסח הגיע. ילדים, האם עזרתם לנקות את הבית לפסח?
1: כן.
0: כל החמץ בחוץ?
1: כן.
0: עזרתם בבדיקת החמץ?
1: כן.
0: ראיתם איך סופים את החמץ?
1: כן.
0: מה, גם חטפתם כבר את האפיקומה?
1: לא.
0: לזה אנחנו עוד נגיע. ועכשיו, קדימה ילדים, ונשיר את שירי

שלום ילדים, הנה חנוכה הגיע, נשמח, נשיר ונספר. בואו ונתחיל כך, נעצום את עינינו חזק ונדמיין לעצמנו שאנו רואים את בית המקדש. הנה זה, איזה בניין נפלא, החצר מסביב והמזבח הקדוש עם אש התמיד, אש שדולקת כל הזמן, והעשן עולה ישר ישר לשמיים. וילדים עדיין עם העיניים עצומות, אנו רואים את הכהנים בבגדי כהונה המיוחדים, עושים בזריזות ובשמחה את העבודה הקדושה. וכהן אחד נכנס להיכל ומדליק את המנורה, מנורה מזהב טהור, הפתילות דולקות בשמן זית זך. כמה יפה היה. הלוואי שנזכה לראות בקרוב שוב את המראה הקדוש והנפלא הזה. פעם כשבית המקדש היה קיים, אתם יודעים ילדים מה קרה? בואו ולאט לאט נפקח את העיניים ונשיר.

בכל שנה, מחג השבועות ועד סוכות, היהודים היו מביאים לביקורים את הפירות הראשונים לבית המקדש שבירושלים.

0: נפלא! סלח לי, מי אתה? מניין באת?
1: שלום, אני שמחה סביבון, ונולדתי בגן הילדים רק היום. עץ נסחו, בדבק אותי הדביקו, ואותיות עליי חרטו. ועכשיו, עד שאתייבש היטב, אני מחכה. ובינתיים, לשיר לכם את שירי, אני מאוד מאוד רוצה. דה דה דה דה דה דה דה, מוזיקה בבקשה.

0: ילדים, מה אתם עושים?
1: דוד אליהו, אנחנו שמים אבנים על כף המאזניים. אבן קטנה ועוד אבן קטנה, וכף המאזניים יורדת למטה.
0: ילדים, האם ידוע לכם שבראש השנה כך עושה השם? השם שוקל את המצוות וגם את העבירות שחס וחלילה עוברים. ואז השם פותח את הספרים. החזיקו חזק ילדים, עוד כמה מסמרים. זהו, גמרנו. הדפנות מוכנות, כבר מסיימים. עכשיו את הסכך, ענפים למעלה נשים. דוד, קש הביתה, והווה את הקישוטים.

עכשיו ילדים, תצגנה בובות. לוקחים קוביות, דגם של העיר ירושלים לבנות. בית יפה, בית המקדש, שימו בפנים. לידו, בובות קטנות, יהודים. ועכשיו בחוץ, שימו עוד בובות. המלך, הרע, נבוכדנצר, בחבריו, הרשעים. לפני הרבה שנים, היו בירושלים יהודים שעשו מעשים רעים. אז נבוכדנצר וחבריו באו, וסביב לירושלים מצור עשו. לצאת ולהיכנס, הם לא נתנו.

שלום, חנינה חליל, זה אני. והיום נציג הבאת ביקוחים. להצטרף אתם רוצים? עמדו בתוך, ילדים. סלים על הכתפיים וקדימה, אנחנו הולכים.

זהו ילדים, עכשיו צריכים להיפרד. שיהיה לכם חנוכה שמח. הלוואי שבקרוב יעשה לנו השם ניסים ונפלאות, כמו שעשה לאבותינו בימים ההם בזמן הזה.

0: סלח לי, מי אתה? מניין באת?
1: שלום, אני שמחה סביבון, ונולדתי בגן הילדים רק היום. עץ נסחו, בדבק אותי הדביקו, ואותיות עליי חרטו. ועכשיו, עד שאתייבש היטב, אני מחכה. ובינתיים, לשיר לכם את שירי, אני מאוד מאוד רוצה. דה דה דה דה דה דה דה, מוזיקה בבקשה.

0: דוד אלי, היום מאוד קר לי.
1: נכון, משה. אחרי סוכות נושבות רוחות. הסתיו הגיע, ימים קרים, ואולי ירדו גשמים. אני מבקש, הביתה לך, לבש עפודה ובגדים חמים. ברוכים הבאים למסיבת פורים. הנה אלי אינדיאני ומרדכי היהודי, ינקלה יפני, וילד התחפש לחבילה של ביסלי. עכשיו שבו ילדים ונשיר ביחד שיר פורים. שלום ילדים, לי דוד אליהו קוראים. באתי עם כמה חברים לשיר לכם כמה שירים ולספר על החודשים הנפלאים. החודש הרי
2: דוד אליהו, דוד אליהו, מה זה? שהגה של אריה? או אותו מחבא אש?
1: לא ילדים, אל תיבהלו, זה היה הקול של השופר. בדיוק עכשיו אנחנו מספרים על כל החודשים, והחודש הראשון שעליו נספר הוא חודש אלול הנפלא. בחודש אלול תוקעים בשופר.

ילדים, בשיר מעוז צור, יש סימן שיעזור לנו לזכור את סדר החרוזים. ראשי התיבות של החרוזים מסודרים לפי שם.

0: עם מחבר השיר, מרדכי, מרדכי חזק, בואו נשיר!
1: אחד וזה יורד, עוד אחד ועוד פעם זה יורד.
2: ילדים, מה אתם עושים?
1: דוד אליהו, אנחנו שמים אבנים על כף המאזניים. אבן קטנה ועוד אבן קטנה, וכף המאזניים יורדת למטה.
2: ילדים, האם ידוע לכם שבראש השנה כך עושה השם? השם שוקל את המצוות וגם את העבירות שחס וחלילה עוברים, ואז השם פותח את הספרים.
0: ילדים, כמה השם אוהב אותנו, תמיד שומר עלינו ומציל אותנו מהרשעים. כך הבטיח השם לאברהם אבינו שבמשך כל ימי הגלות ישמור עלינו מהאנשים שרוצים להרע לבני ישראל ויציל אותנו מאדם. אוי גולוס, כמה אנחנו רוצים שכבר תבוא הגאולה השלמה. בליל פסח אנו מספרים על הגאולה מארץ מצרים, וגם מספרים ומבקשים על הגאולה העתידה. בגאולת מצרים היו ניסים גדולים מאוד. בגאולה שתבוא יהיו ניסים הרבה יותר גדולים מהניסים שהיו ביציאת מצרים. בואו ילדים, נרבה במעשים טובים, נלמד הרבה תורה ונתפלל לשם שיבוא המשיח ושיבנה בית המקדש.

0: הצולה, שלום, מדבר שרגה.
1: שלום רב שרגה. ימי החנוכה מתקרבים, ועוד מעט נדליק את הנרות. חשבתי שזה זמן מתאים לשוחח עם הילדים על הסכנות של האש. האם יש לך כמה רעיונות בשבילנו?
0: טוב שהתקשרת, אדוני. הגד נא לילדים להיזהר מאוד בהדלקת הנרות, ובמיוחד שלא יתקרבו אף פעם לאש ללא פיקוח של מבוגרים.
1: תודה רבה, רב שרגה.
0: תודה רבה שהתקשרת, וחנוכה שמח.

0: שלום עליכם וברוכים הבאים. הנה סוף סוף פסח הגיע. ילדים, האם עזרתם לנקות את הבית לפסח?
1: כן.
0: כל החמץ בחוץ?
1: כן.
0: עזרתם בבדיקת החמץ?
1: כן.
0: ראיתם איך שורפים את החמץ?
1: כן.
0: מה, גם חטפתם כבר את האפי קומן?
1: לא.
0: לזה אנחנו עוד נגיע. ועכשיו, קדימה ילדים, ונשאיר את שירים.

0: ילדים, פסח מגיע בעוד כמה שבועות. היום אנחנו נוסעים למאפיית מצות. קדימה, לאוטובוס לעלות!
1: היי!
0: יופי, אנחנו נמצאים באוטובוס עכשיו. כולם בבקשה להחזיק חזק. ונספר סיפור נפלא על פסח. אתם יודעים שפעם כל היהודים היו עבדים בארץ מצרים, והשם הביא על המצרים 10 מכות, ובסוף הייתה מכת בכורות. ובאמצע הלילה פרעה המלך התעורר, ומשה רבינו הוא רץ מהר. אבל פרעה המלך קצת התבלבל, הוא לא הכיר את השכונה של בני ישראל. מוישה, מוישה, הוא קרא, אני לא יודע איפה אתה גר. ואנחנו יודעים מה בלילה לובשים.

0: זה אני, שמחה סביבון. מה פתאום? חנוכה היום. ושוב חזרתי לשיר עם חזקי, אשר וגם עם אהרון. מוכנים כולם?
1: כן!
0: פם פם פם פם פם פם פם מוזיקה

0: יפה ספרתם ילדים. עכשיו, האם יש עוד סבירה אחרת מאוד חשובה שסופרים בפסח?
1: כן!
0: איך קוראים לסבירה הזאת?
1: סבירה סוימר!
0: נכון!

0: تو بشבת سمح ילדים היום לטיול تو بشבת הולכים אתם רואים העץ הזה ילדים פה גדלות תאנים
1: ומה צומח בעץ הזה דוד אלי
0: שם גדל פרי עם כתר
2: רימונים
0: נכון רימונים
2: ומה זה דוד אלי
0: זוהי גפן ענבים איזו ארץ יפה יש לנו ילדים. אוכל טוב ופירות מתוקים. ארצנו התברכה בשבעת המינים. למשוך ילדים חזק! היי שמה, ילדים חזקים! בואו עזרו לנו עם כמה קרשים. ובלילה למדורה שלנו אתם מוזמנים!
2: יופי דוד אלי!

0: החזיקו חזק ילדים, עוד כמה מסמרים, זהו, גמרנו, הדפנות מוכנות, כבר מסיימים. עכשיו את הסכך, ענפים למעלה נשים, דוד גש הביתה, והווי את הקישוטים.
1: היי!
0: ילדים, כבר מאוחר, היה נחמד לספר על חודשי השנה. שלום ולהתראות בפעם הבאה.
2: שלום,
3: שלום.
4: זהו יופי, דוד אלי הלך, והסתיימו השירים על כל החודשים. אתה יודע מה?
3: מה?
4: אני רוצה ללמוד הרבה תורה ולעשות מעשים טובים. נלך כבר עכשיו לעשות איזו מצווה וגמילות חסדים. הורינו ישמחו, יגידו מה טוב ומה נעים.
1: טוב, בוא נרוץ!

היהודים שנאת חינם סנגו, נשרף נחרב בית המקדש שלנו. בואו ילדים, נעשה הרבה חסד וטובות בכל הבתים ובכל השכונות, לכל החברים ובמיוחד לאחים ואחיות. בוודאי בית המקדש ייבנה בקרוב.

בכל שנה, מחג השבועות ועד סוכות, היהודים היו מביאים לביקורים את הפירות הראשונים לבית המקדש שבירושלים.

0: שלום ילדים, הנה חנוכה הגיע, נשמח, נשיר ונספר. בואו ונתחיל כך, נעצום את עינינו חזק ונדמיין לעצמנו שאנו רואים את בית המקדש. הנה זה, איזה בניין נפלא, החצר מסביב והמזבח הקדוש עם אש התמיד, אש שדולקת כל הזמן, והעשן עולה ישר ישר לשמיים. וילדים עדיין עם העיניים עצומות, אנו רואים את הכהנים בבגדי כהונה המיוחדים, עושים בזריזות ובשמחה את העבודה הקדושה. וכהן אחד נכנס להיכל ומדליק את המנורה, מנורה מזהב טהור, הפתילות דולקות בשמן זית זך. כמה יפה היה. הלוואי שנזכה לראות בקרוב שוב את המראה הקדוש והנפלא הזה. פעם כשבית המקדש היה קיים, אתם יודעים ילדים מה קרה? בואו ולאט לאט נפקח את העיניים ונשיר.
1: ילדים, פסח מגיע בעוד כמה שבועות. היום אנחנו נוסעים למאפיית מצות. קדימה, לאוטובוס לעלות!
2: היי!
1: יופי, אנחנו נמצאים באוטובוס עכשיו. כולם בבקשה להחזיק חזק. ונספר סיפור נפלא על פסח. אתם יודעים שפעם כל היהודים היו עבדים בארץ מצרים, והשם הביא על המצרים 10 מכות, ובסוף הייתה מכת בכורות. ובאמצע הלילה פרעה המלך התעורר, ומשה רבינו הוא רץ מהר. אבל פרעה המלך קצת התבלבל, הוא לא הכיר את השכונה של בני ישראל. מוישה, מוישה, הוא קרא, אני לא יודע איפה אתה גר. ואנחנו יודעים מה בלילה לובשים.

שלום ילדים, הנה חנוכה הגיע, נשמח, נשיר ונספר. בואו ונתחיל כך, נעצום את עינינו חזק ונדמיין לעצמנו שאנו רואים את בית המקדש. הנה זה, איזה בניין נפלא, החצר מסביב והמזבח הקדוש עם אש התמיד, אש שדולקת כל הזמן, והעשן עולה ישר ישר לשמיים. וילדים עדיין עם העיניים עצומות, אנו רואים את הכהנים בבגדי כהונה המיוחדים, עושים בזריזות ובשמחה את העבודה הקדושה. וכהן אחד נכנס להיכל ומדליק את המנורה, מנורה מזהב טהור, הפתילות דולקות בשמן זית זך. כמה יפה היה. הלוואי שנזכה לראות בקרוב שוב את המראה הקדוש והנפלא הזה. פעם כשבית המקדש היה קיים, אתם יודעים ילדים מה קרה? בואו ולאט לאט נפקח את העיניים ונשיר.

0: פתאום? חנוכה היום. ושוב חזרתי לשיר עם חזקי, אשר וגם עם אהרון. מוכנים כולם?
1: כן!
0: פם פם פם פם פם פם פם מוזיק

0: אחד וזה יורד, עוד אחד ועוד פעם זה יורד.
1: ילדים, מה אתם עושים?
2: דוד אליהו, אנחנו שמים אבנים על כף המאזניים. אבן קטנה ועוד אבן קטנה, וכף המאזניים יורדת למטה.
1: ילדים, האם ידוע לכם שבראש השנה כך עושה השם? השם שוקל את המצוות וגם את העבירות שחס וחלילה עוברים, ואז השם פותח את הספרים.

0: ט"ו בשבט שמח, ילדים. היום לטיול ט"ו בשבט הולכים. אתם רואים העץ הזה, ילדים? פה גדלות תאנים.
1: ומה צומח בעץ הזה, דוד אלי?
0: שם גדל פרי עם כתר.
2: רימונים?
0: נכון, רימונים.
2: ומה זה, דוד אלי?
0: זוהי גפן ענבים. איזו ארץ יפה יש לנו, ילדים. אוכל טוב ופירות מתוקים. ארצנו התברכה בשבעת המינים.

החזיקו חזק ילדים, עוד כמה מסמרים, זהו גמרנו, הדפנות מוכנות, כבר מסיימים. עכשיו את הסכך, ענפים למעלה נשים, דוד גש הביתה והווה את הקישוטים.

0: הצולה, שלום, מדבר שרגה.
1: שלום רב שרגה. ימי החנוכה מתקרבים, ועוד מעט נדליק את הנרות. חשבתי שזה זמן מתאים לשוחח עם הילדים על הסכנות של האש. האם יש לך כמה רעיונות בשבילנו?
0: טוב שהתקשרת, אדוני. הגדנה לילדים להיזהר מאוד בהדלקת הנרות. ובמיוחד שלא יתקרבו אף פעם לאש ללא פיקוח של מבוגרים.
1: תודה רבה, רב שרגה.
0: תודה רבה שהתקשרת, וחנוכה שמח.

היהודים שנאת חינם שנאו, נשרף נחרב בית המקדש שלנו. בואו ילדים, נעשה הרבה חסד וטובות בכל הבתים ובכל השכונות, לכל החברים ובמיוחד לאחים ואחיות. בוודאי בית המקדש ייבנה בקרוב.

0: ילדים, כבר מאוחר, היה נחמד לספר על חודשי השנה. שלום ולהתראות בפעם הבאה.
1: שלום, שלום.
2: זהו יופי, דוד אלי הלך, והסתיימו השירים על כל החודשים. אתה יודע מה?
1: מה?
2: אני רוצה ללמוד הרבה תורה ולעשות מעשים טובים. נלך כבר עכשיו לעשות איזו מצווה וגמילות חסדים. הורינו ישמחו, יגידו מה טוב ומה נעים.
1: טוב, בוא נרוץ!
0: שלום ילדים, לי דוד אליהו קוראים. באתי עם כמה חברים לשיר לכם כמה שירים ולספר על החודשים הנפלאים. החודש הרי...
3: דוד אליהו, דוד אליהו, מה זה? שהגה של אריה? או אותו מחבא אש?
0: לא ילדים, אל תיבהלו. זה היה הקול של השופר. בדיוק עכשיו אנחנו מספרים על כל החודשים. והחודש הראשון שעליו נספר הוא חודש אלול הנפלא. בחודש אלול תוקעים בשופר.

בכל שנה, מחג השבועות ועד סוכות, היהודים היו מביאים לביקורים את הפירות הראשונים לבית המקדש שבירושלים.

0: שלום עליכם וברוכים הבאים. הנה סוף סוף פסח הגיע. ילדים, האם עזרתם לנקות את הבית לפסח?
1: כן.
0: כל החמץ בחוץ?
1: כן.
0: עזרתם בבדיקת החמץ?
1: כן.
0: ראיתם איך סופרים את החמץ?
1: כן.
0: מה, גם חטפתם כבר את האפיקומן?
1: לא.
0: לזה אנחנו עוד נגיע. ועכשיו, קדימה ילדים, ונשאיר את שם.

0: יפה ספרתם ילדים. עכשיו, האם יש עוד סבירה אחרת מאוד חשובה שסופרים בפסח?
1: כן!
0: איך קוראים לסבירה הזאת?
1: סבירה סריימר!
0: נכון!

0: ילדים, פסח מגיע בעוד כמה שבועות. היום אנחנו נוסעים למאפיית מצות. קדימה, לאוטובוס לעלות!
1: היי!
0: יופי, אנחנו נמצאים באוטובוס עכשיו. כולם בבקשה להחזיק חזק. ונספר סיפור נפלא על פסח. אתם יודעים שפעם כל היהודים היו עבדים בארץ מצרים, והשם הביא על המצרים 10 מכות, ובסוף הייתה מכת בכורות. ובאמצע הלילה פרעה המלך התעורר, ומשה רבינו הוא רץ מהר. אבל פרעה המלך קצת התבלבל, הוא לא הכיר את השכונה של בני ישראל. מוישה, מוישה, הוא קרא, אני לא יודע איפה אתה גר. ואנחנו יודעים מה בלילה לובשים.

0: למשוך ילדים, חזק! היי, שמה, ילדים חזקים! בואו עזרו לנו עם כמה קרשים! ובלילה, למדורה שלנו, אתם מוזמנים!
1: יופי, דודלי! אנחנו כבר באים!

0: התחבקתי היום סוכריה.
1: אני התחבקתי היום.
2: ברוכים הבאים למסיבת פורים. הנה אלי אינדיאני ומרדכי היהודי. ינקלה יפני וילד שהתחפש לחבילה של ביסלי. עכשיו שבו ילדים ונשיר ביחד שיר פורים. נפלא, סלח לי, מי אתה? מניין באת?
3: שלום, אני שמחה סביבון, ונולדתי בגן הילדים רק היום. עץ נסחו, בדבק אותי הדביקו, ואותיות עליי חרטו. ועכשיו, עד שאתייבש היטב, אני מחכה. ובינתיים, לשיר לכם את שירי, אני מאוד מאוד רוצה. דה דה דה דה דה דה דה דה, מוזיקה בבקשה.
4: שלום, חנינה חליל, זה אני. והיום נציג הבאת ביקוחים. להצטרף, אתם רוצים? עמדו בתוך, ילדים. סלים על הכתפיים, וקדימה, אנחנו הולכים.

זהו ילדים, עכשיו צריכים להיפרד. שיהיה לכם חנוכה שמח. הלוואי שבקרוב יעשה לנו השם ניסים ונפלאות, כמו שעשה לאבותינו בימים ההם בזמן הזה.

0: ילדים, בשיר מעוז צור, יש סימן שיעזור לנו לזכור את סדר החרוזים. ראשי התיבות של החרוזים מסודרים לפי שם מחבר השיר, מרדכי. מרדכי חזק! בואו נשיר!
1: דוד אלי, היום מאוד קר לי.
2: נכון, משה. אחרי סוכות נושבות רוחות. הסתיו הגיע, ימים קרים, ואולי ירדו גשמים. אני מבקש, הביתה לך, לבש עפודה ובגדים חמים.

0: ילדים, פסח מגיע ועוד כמה שבועות. היום אנחנו נוסעים למאפיית מצות. קדימה, לאוטובוס לעלות!
1: היי!
0: יופי, אנחנו נמצאים באוטובוס עכשיו. כולם בבקשה להחזיק חזק. ונספר סיפור נפלא על פסח. אתם יודעים שפעם כל היהודים היו עבדים בארץ מצרים, והשם הביא על המצרים 10 מכות, ובסוף הייתה מכת בכורות. ובאמצע הלילה פרעה המלך התעורר, ומשה רבינו הוא רץ מהר. אבל פרעה המלך קצת התבלבל, הוא לא הכיר את השכונה של בני ישראל. מוישה, מוישה, הוא קרא, אני לא יודע איפה אתה גר. ואנחנו יודעים מה בלילה לובשים.

ילדים, כמה השם אוהב אותנו, תמיד שומר עלינו ומציל אותנו מהרשעים. כך הבטיח השם לאברהם אבינו, שבמשך כל ימי הגלות ישמור עלינו מהאנשים שרוצים להרע לבני ישראל, ויציל אותנו מאדם. אוי גולוס, כמה אנחנו רוצים שכבר תבוא הגאולה השלמה. בליל פסח אנו מספרים על הגאולה מארץ מצרים, וגם מספרים ומבקשים על הגאולה העתידה. בגאולת מצרים היו ניסים גדולים מאוד. בגאולה שתבוא יהיו ניסים הרבה יותר גדולים מהניסים שהיו ביציאת מצרים. בואו ילדים, נרבה במעשים טובים, נלמד הרבה תורה, ונתפלל לשם שיבוא המשיח ושיבנה בית המקדש.

0: יפה ספרתם ילדים. עכשיו, האם יש עוד ספירה אחרת מאוד חשובה שסופרים בפסח?
1: כן!
0: איך קוראים לספירה הזאת?
1: ספירה סריימר!
0: נכון!

0: ט"ו בשבט שמח, ילדים. היום לטיול ט"ו בשבט הולכים. אתם רואים העץ הזה, ילדים? פה גדלות תאנים.
1: ומה צומח בעץ הזה, דוד אלי?
0: שם גדל פרי עם כתר.
2: רימונים?
0: נכון, רימונים.
3: ומה זה, דוד אלי?
0: זוהי גפן ענבים. איזו ארץ יפה יש לנו, ילדים. אוכל טוב ופירות מתוקים. ארצנו התברכה בשבעת המינים.

0: דוד אלי, היום מאוד קר לי.
1: נכון, משה. אחרי סוכות נושבות רוחות. הסתיו הגיע, ימים קרים, ואולי ירדו גשמים. אני מבקש, הביתה לך, לבש עפודה ובגדים חמים.

0: ילדים, כבר מאוחר. היה נחמד לספר על חודשי השנה. שלום ולהתראות בפעם הבאה.
1: שלום, שלום.
2: זהו יופי, דוד אלי הלך, והסתיימו השירים על כל החודשים. אתה יודע מה?
1: מה?
2: אני רוצה ללמוד הרבה תורה ולעשות מעשים טובים. נלך כבר עכשיו לעשות איזו מצווה וגמילות חסדים. הורינו ישמחו, יגידו מה טוב ומה נעים.
1: טוב, בוא נרוץ!

0: שלום ילדים, לי דוד אליהו קוראים. באתי עם כמה חברים לשיר לכם כמה שירים ולספר על החודשים הנפלאים. החודש הרי...
1: דוד אליהו, דוד אליהו, מה זה? שהגה של אריה או אותו מחבא אש?
0: לא ילדים, אל תיבהלו. זה היה הקול של השופר. בדיוק עכשיו אנחנו מספרים על כל החודשים. והחודש הראשון שעליו נספר הוא חודש אלול הנפלא. בחודש אלול תוקעים בשופר. ילדים, פסח מגיע בעוד כמה שבועות. היום אנחנו נוסעים למאפיית מצות. קדימה, לא אוטובוס לעלות!
2: היי!
0: יופי, אנחנו נמצאים באוטובוס עכשיו. כולם בבקשה להחזיק חזק. ונספר סיפור נפלא על פסח. אתם יודעים שפעם כל היהודים היו עבדים בארץ מצרים. והשם הביא על המצרים 10 מכות. ובסוף הייתה מכת בכורות. ובאמצע הלילה פרעה המלך התעורר. ומשה רבינו הוא רץ מהר. אבל פרעה המלך קצת התבלבל. הוא לא הכיר את השכונה של בני ישראל. מוישה, מוישה, הוא קרא, אני לא יודע איפה אתה גר. ואנחנו יודעים מה בלילה לובשים.

0: אל
1: תהיה
0: מסוכרים.
1: אני
0: חמאסתי היום.
2: ברוכים הבאים למסיבת פורים. הנה אלי אינדיאני ומרדכי היהודי. ינקלה יפני וילד שהתחפש לחבילה של ביסלי. עכשיו שבו ילדים ונשיר ביחד שיר פורים. בכל שנה מחג השבועות ועד סוכות היהודים היו מביאים לביקורים את הפירות הראשונים לבית המקדש שבירושלים. עכשיו ילדים תצגנה בובות, לוקחים קוביות דגם של העיר ירושלים לבנות בית יפה. בית המקדש שימו בפנים, לידו בובות קטנות יהודים, ועכשיו בחוץ שימו עוד בובות, המלך הרע נבוכדנצר וחבריו הרשעים. לפני הרבה שנים היו בירושלים יהודים שעשו מעשים רעים. אז נבוכדנצר וחבריו באו וסביב לירושלים מצור עשו. לצאת ולהיכנס הם לא נתנו,

שלום ילדים, הנה חנוכה הגיע, נשמח, נשיר ונספר. בואו ונתחיל כך, נעצום את עינינו חזק ונדמיין לעצמנו שאנו רואים את בית המקדש. הנה זה, איזה בניין נפלא, החצר מסביב והמזבח הקדוש עם אש התמיד, אש שדולקת כל הזמן, והעשן עולה ישר ישר לשמיים. וילדים עדיין עם העיניים עצומות, אנו רואים את הכהנים בבגדי כהונה המיוחדים, עושים בזריזות ובשמחה את העבודה הקדושה. וכהן אחד נכנס להיכל ומדליק את המנורה, מנורה מזהב טהור, הפתילות דולקות בשמן זית זך. כמה יפה היה. הלוואי שנזכה לראות בקרוב שוב את המראה הקדוש והנפלא הזה. פעם כשבית המקדש היה קיים, אתם יודעים ילדים מה קרה? בואו ולאט לאט נפקח את העיניים ונשיר.

היהודים שנאת חינם שנאו, נשרף נחרב בית המקדש שלנו. בואו ילדים, נעשה הרבה חסד וטובות בכל הבתים ובכל השכונות, לכל החברים ובמיוחד לאחים ואחיות. בוודאי בית המקדש ייבנה בקרוב.

0: אחד וזה יורד, עוד אחד ועוד פעם זה יורד.
1: ילדים, מה אתם עושים?
2: דוד אליהו, אנחנו שמים אבנים על כף המאזניים. אבן קטנה ועוד אבן קטנה, וכף המאזניים יורדת למטה.
1: ילדים, האם ידוע לכם שבראש השנה כך עושה השם? השם שוקל את המצוות וגם את העבירות שחס וחלילה עוברים, ואז השם פותח את הספרים.

0: שלום, חנינה חליל, זה אני. והיום נציג הבאת ביקורים. להצטרף אתם רוצים? עמדו בתור, ילדים. סלים על הכתפיים וקדימה, אנחנו הולכים.
1: החזיקו חזק ילדים, עוד כמה מסמרים, זהו גמרנו, הדפנות מוכנות, כבר מסיימים. עכשיו את הסכך ענפים למעלה נשים, דוד גש הביתה והווה את הקישוטים.
2: היי!

0: סלח לי, מי אתה? מניין באת?
1: שלום, אני שמחה סביבון, ונולדתי בגן הילדים רק היום. עץ נסחו, בדבק אותי הדביקו, ואותיות עליי חרטו. ועכשיו, עד שאתייבש היטב, אני מחכה. ובינתיים, לשיר לכם את שירי, אני מאוד מאוד רוצה. דה דה דה דה דה דה דה, מוזיקה בבקשה.

0: שמחה סביבון. מה פתאום? חנוכה היום. ושוב חזרתי לשיר עם חזקי, אשר וגם עם אהרון. מוכנים כולם?
1: כן!
0: פם פם פם פם פם פם פם מוזיקה.

0: שלום עליכם וברוכים הבאים. הנה סוף סוף פסח הגיע. ילדים, האם עזרתם לנקות את הבית לפסח?
1: כן.
0: כל החמץ בחוץ?
1: כן.
0: עזרתם בבדיקת החמץ?
1: כן.
0: ראיתם איך שורפים את החמץ?
1: כן.
0: מה, גם חטפתם כבר את האפיקומן?
1: לא.
0: לזה אנחנו עוד נגיע. ועכשיו, קדימה ילדים, ונשאיר את שירים.

ילדים, כמה השם אוהב אותנו, תמיד שומר עלינו ומציל אותנו מהרשעים. כך הבטיח השם לאברהם אבינו, שבמשך כל ימי הגלות ישמור עלינו מהאנשים שרוצים להרע לבני ישראל, ויציל אותנו מאדם. אוי גולוס, כמה אנחנו רוצים שכבר תבוא הגאולה השלמה. בליל פסח אנו מספרים על הגאולה מארץ מצרים, וגם מספרים ומבקשים על הגאולה העתידה. בגאולת מצרים היו ניסים גדולים מאוד. בגאולה שתבוא יהיו ניסים הרבה יותר גדולים מהניסים שהיו ביציאת מצרים. בואו ילדים, נרבה במעשים טובים, נלמד הרבה תורה, ונתפלל השם שיבוא המשיח ושיבנה בית המקדש.

ילדים, בשיר מעוז צור, יש סימן שיעזור לנו לזכור את סדר החרוזים. ראשי התיבות של החרוזים מסודרים לפי שם מחבר השיר, מרדכי. מרדכי חזק! בואו נשיר!

0: למשוך ילדים, חזק! היי שמה, ילדים חזקים! בואו עזרו לנו עם כמה קרשים! ובלילה, למדורה שלנו, אתם מוזמנים!
1: יופי דודלי, אנחנו כבר באים!

זהו ילדים, עכשיו צריכים להיפרד. שיהיה לכם חנוכה שמח. הלוואי שבקרוב יעשה לנו השם ניסים ונפלאות, כמו שעשה לאבותינו בימים ההם בזמן הזה.

0: הצולה, שלום, מדבר שרגה.
1: שלום רב שרגה. ימי החנוכה מתקרבים, ועוד מעט נדליק את הנרות. חשבתי שזה זמן מתאים לשוחח עם הילדים על הסכנות של האש. האם יש לך כמה רעיונות בשבילנו?
0: טוב שהתקשרת, אדוני. הגד נא לילדים להיזהר מאוד בהדלקת הנרות, ובמיוחד שלא יתקרבו אף פעם לאש ללא פיקוח של מבוגרים.
1: תודה רבה, רב שרגה.
0: תודה רבה שהתקשרת, וחנוכה שמח.
2: ילדים, פסח מגיע בעוד כמה שבועות. היום אנחנו נוסעים למאפיית מצות. קדימה, לאוטובוס לעלות!
3: היי!
2: יופי, אנחנו נמצאים באוטובוס עכשיו. כולם בבקשה להחזיק חזק. ונספר סיפור נפלא על פסח. אתם יודעים שפעם כל היהודים היו עבדים בארץ מצרים. והשם הביא על המצרים 10 מכות. ובסוף הייתה מכת בכורות. ובאמצע הלילה פרעה המלך התעורר. ומשה רבינו הוא רץ מהר. אבל פרעה המלך קצת התבלבל. הוא לא הכיר את השכונה של בני ישראל. מוישה, מוישה, הוא קרא, אני לא יודע איפה אתה גר. ואנחנו יודעים מה בלילה לובשים.

0: ילדים, בשיר מעוז צור, יש סימן שיעזור לנו לזכור את סדר החרוזים. ראשי התיבות של החרוזים מסודרים לפי שם מחבר השיר, מרדכי. מרדכי חזק! בואו נשיר! ילדים, פסח מגיע בעוד כמה שבועות. היום אנחנו נוסעים למאפיית מצות. קדימה, לאוטובוס לעלות!
1: היי!
0: יופי, אנחנו נמצאים באוטובוס עכשיו. כולם בבקשה להחזיק חזק. ונספר סיפור נפלא על פסח. אתם יודעים שפעם כל היהודים היו עבדים בארץ מצרים. והשם הביא על המצרים 10 מכות. ובסוף הייתה מכת בכורות. ובאמצע הלילה פרעה המלך התעורר. ומשה רבינו הוא רץ מהר. אבל פרעה המלך קצת התבלבל. הוא לא הכיר את השכונה של בני ישראל. מוישה, מוישה, הוא קרא. אני לא יודע איפה אתה גר. ואנחנו יודעים מה בלילה לובשים.

0: זה אני, שמחה סביבון. מה פתאום? חנוכה היום. ושוב חזרתי לשיר עם חזקי, אשר וגם עם אהרון. מוכנים כולם?
1: כן!
0: פם פם פם פם פם פם פם מוזיקה עוד פם.
2: שלום ילדים, לי דוד אליהו קוראים. באתי עם כמה חברים לשיר לכם כמה שירים ולספר על החודשים הנפלאים. החודש הרי...
3: דוד אליהו, דוד אליהו, מה זה? שהגה של אריה? או אותו מחבא אש?
2: לא ילדים, אל תיבהלו. זה היה הקול של השופר. בדיוק עכשיו אנחנו מספרים על כל החודשים. והחודש הראשון שעליו נספר הוא חודש אלול הנפלא. בחודש אלול תוקעים בשופר. החזיקו חזק ילדים, עוד כמה מסמרים. זהו, גמרנו. הדפנות מוכנות, כבר מסיימים. עכשיו את הסכך, ענפים למעלה נשים. דוד, גש הביתה, והווי את הקישוטים!
1: היי!
2: בכל שנה, מחג השבועות ועד סוכות, היהודים היו מביאים לביקורים את הפירות הראשונים לבית המקדש שבירושלים. ט"ו בשבט שמח, ילדים! היום לטיול ט"ו בשבט הולכים! אתם רואים העץ הזה, ילדים? פה גדלות תאנים.
4: ומה צומח בעץ הזה, דוד אלי?
2: שם גדל פרי עם כתר.
1: רימונים?
2: נכון, רימונים.
5: ומה זה, דוד אלי?
2: זוהי גפן ענבים. איזו ארץ יפה יש לנו, ילדים. אוכל טוב ופירות מתוקים. ארצנו התברכה בשבעת המינים.

0: שלום עליכם וברוכים הבאים. הנה סוף סוף פסח הגיע. ילדים, האם עזרתם לנקות את הבית לפסח?
1: כן.
0: כל החמץ בחוץ?
1: כן.
0: עזרתם בבדיקת החמץ?
1: כן.
0: ראיתם איך שורפים את החמץ?
1: כן.
0: מה, גם חטפתם כבר את האפיקומן?
1: לא.
0: לזה אנחנו עוד נגיע. ועכשיו, קדימה ילדים, ונשיר את שירי.

זהו ילדים, עכשיו צריכים להיפרד. שיהיה לכם חנוכה שמח. הלוואי שבקרוב יעשה לנו השם ניסים ונפלאות, כמו שעשה לאבותינו בימים ההם בזמן הזה.

0: יפה ספרתם ילדים. עכשיו, האם יש עוד סבירה אחרת מאוד חשובה שסופרים בפסח?
1: כן!
0: איך קוראים לסבירה הזאת?
1: סבירה זוימר!
0: נכון!

היהודים שנאת חינם שנאו, נשרף נחרב בית המקדש שלנו. בואו ילדים, נעשה הרבה חסד וטובות בכל הבתים ובכל השכונות, לכל החברים ובמיוחד לאחים ואחיות. בוודאי בית המקדש ייבנה בקרוב.

0: נפלא! סלח לי, מי אתה? מניין באת?
1: שלום, אני שמחה סביבון, ונולדתי בגן הילדים רק היום. עץ נסחו, בדבק אותי הדביקו, ואותיות עליי חרטו. ועכשיו, עד שאתייבש היטב, אני מחכה. ובינתיים, להשאיר לכם את שירי, אני מאוד...

0: עכשיו ילדים, תצגנה בובות. לוקחים קוביות, דגם של העיר ירושלים לבנות. בית יפה, בית המקדש, שימו בפנים. לידו, בובות קטנות, יהודים. ועכשיו בחוץ, שימו עוד בובות. המלך, הרע, נבוכדנצר, בחבריו, הרשעים. לפני הרבה שנים, היו בירושלים יהודים שעשו מעשים רעים. אז נבוכדנצר וחבריו באו, וסביב לירושלים מצור עשו. לצאת ולהיכנס הם לא נתנו.
1: למשוך ילדים חזק! היי שמה, ילדים חזקים! בואו עזרו לנו עם כמה קרשים! ובלילה, למדורה שלנו, אתם מוזמנים!
2: יופי דודלי, אנחנו כבר באים!
1: ברוכים הבאים למסיבת פורים! הנה אלי אינדיאני ומרדכי היהודי! ינקלה יפני וילד שהתחפש לחבילה של ביסלי! עכשיו שבו ילדים ונשיר ביחד שיר פורים!

0: ילדים, פסח מגיע בעוד כמה שבועות. היום אנחנו נוסעים למאפיית מצות. קדימה, לאוטובוס לעלות!
1: היי!
0: יופי, אנחנו נמצאים באוטובוס עכשיו. כולם בבקשה להחזיק חזק. ונספר סיפור נפלא על פסח. אתם יודעים שפעם כל היהודים היו עבדים בארץ מצרים, והשם הביא על המצרים 10 מכות, ובסוף הייתה מכת בכורות. ובאמצע הלילה פרעה המלך התעורר, ומשה רבינו הוא רץ מהר. אבל פרעה המלך קצת התבלבל. הוא לא הכיר את השכונה של בני ישראל. מוישה, מוישה, הוא קרא, אני לא יודע איפה אתה גר. ואנחנו יודעים מה בלילה לובשים.

0: הצולה, שלום, מדבר שרגה.
1: שלום רב שרגה. ימי החנוכה מתקרבים, ועוד מעט נדליק את הנרות. חשבתי שזה זמן מתאים לשוחח עם הילדים על הסכנות של האש. האם יש לך כמה רעיונות בשבילנו?
0: טוב שהתקשרת, אדוני. הגד נא לילדים להיזהר מאוד בהדלקת הנרות, ובמיוחד שלא יתקרבו אף פעם לאש ללא פיקוח של מבוגרים.
1: תודה רבה, רב שרגה.
0: תודה רבה שהתקשרת, וחנוכה שמח.

0: דוד אלי, היום מאוד קר לי.
1: נכון, משה. אחרי סוכות נושבות רוחות. הסתיו הגיע, ימים קרים, ואולי ירדו גשמים. אני מבקש, הביתה לך, לבש עפודה ובגדים חמים.

0: שלום ילדים, הנה חנוכה הגיע, נשמח, נשיר ונספר. בואו ונתחיל כך, נעצום את עינינו חזק ונדמיין לעצמנו שאנו רואים את בית המקדש. הנה זה, איזה בניין נפלא, החצר מסביב והמזבח הקדוש עם אש התמיד, אש שדולקת כל הזמן, והעשן עולה ישר ישר לשמיים. וילדים עדיין עם העיניים עצומות, אנו רואים את הכהנים בבגדי כהונה המיוחדים, עושים בזריזות ובשמחה את העבודה הקדושה. וכהן אחד נכנס להיכל ומדליק את המנורה, מנורה מזהב טהור, הפתילות דולקות בשמן זית זך. כמה יפה היה. הלוואי שנזכה לראות בקרוב שוב את המראה הקדוש והנפלא הזה. פעם כשבית המקדש היה קיים, אתם יודעים ילדים מה קרה? בואו ולאט לאט נפקח את העיניים ונשיר. ילדים, כבר מאוחר, היה נחמד לספר על חודשי השנה. שלום ולהתראות בפעם הבאה.
1: שלום, שלום.
2: זהו יופי, דוד אלי הלך והסתיימו השירים על כל החודשים. אתה יודע מה?
1: מה?
2: אני רוצה ללמוד הרבה תורה ולעשות מעשים טובים. נלך כבר עכשיו לעשות איזו מצווה וגמילות חסדים. הורינו ישמחו, יגידו מה טוב ומה נעים.

שלום, חנינה חליל, זה אני. והיום נציג הבאת ביקורים. להצטרף, אתם רוצים? עמדו בתור, ילדים. סלים על הכתפיים, וקדימה, אנחנו הולכים.

0: אחד וזה יורד, עוד אחד ועוד פעם זה יורד.
1: ילדים, מה אתם עושים?
2: דוד אליהו, אנחנו שמים אבנים על כף המאזניים. אבן קטנה ועוד אבן קטנה, וכף המאזניים יורדת למטה.
1: ילדים, האם ידוע לכם שבראש השנה כך עושה השם? השם שוקל את המצוות וגם את העבירות שחס וחלילה עוברים, ואז השם פותח את הספרים.

ילדים, כמה השם אוהב אותנו, תמיד שומר עלינו ומציל אותנו מהרשעים. כך הבטיח השם לאברהם אבינו, שבמשך כל ימי הגלות ישמור עלינו מהאנשים שרוצים להרע לבני ישראל, ויציל אותנו מידם. אוי גולוס, כמה אנחנו רוצים שכבר תבוא הגאולה השלמה. בליל פסח אנו מספרים על הגאולה מארץ מצרים, וגם מספרים ומבקשים על הגאולה העתידה. בגאולת מצרים היו ניסים גדולים מאוד. בגאולה שתבוא יהיו ניסים הרבה יותר גדולים מהניסים שהיו ביציאת מצרים. בוא ילדים, נרבה במעשים טובים, נלמד הרבה תורה, ונתפלל לשם שיבוא המשיח ושיבנה בית המקדש.

עכשיו ילדים, תצגנה בובות. לוקחים קוביות, דגם של העיר ירושלים לבנות. בית יפה, בית המקדש, שימו בפנים. לידו, בובות קטנות, יהודים. ועכשיו בחוץ, שימו עוד בובות. המלך, הרע, נבוכדנצר, וחבריו, הרשעים. לפני הרבה שנים, היו בירושלים יהודים שעשו מעשים רעים. אז נבוכדנצר וחבריו באו, וסביב לירושלים מצור עשו. לצאת ולהיכנס, הם לא נתנו להיכנס.

0: החזיקו חזק ילדים, עוד כמה מסמרים, זהו, גמרנו, הדפנות מוכנות, כבר מסיימים. עכשיו את הסכך, ענפים למעלה נשים, דוד, קש הביתה, והווה את הקישוטים.
1: היי!

0: שלום, חנינה חליל, זה אני. והיום נציג הבאת ביקוחים. להצטרף אתם רוצים? עמדו בתוך, ילדים. סלים על הכתפיים וקדימה, אנחנו הולכים.
1: ילדים, כבר מאוחר. היה נחמד לספר על חודשי השנה. שלום ולהתראות בפעם הבאה.
2: שלום, שלום.
3: זהו יופי, דוד אלי הלך, והסתיימו השירים על כל החודשים. אתה יודע מה?
2: מה?
3: אני רוצה ללמוד הרבה תורה ולעשות מעשים טובים. נלך כבר עכשיו לעשות איזו מצווה וגמילות חסדים. הורינו ישמחו, יגידו מה טוב ומה נעים.

0: הצולה, שלום, מדבר שרגה.
1: אה, שלום רב שרגה. ימי החנוכה מתקרבים, ועוד מעט נדליק את הנרות. חשבתי שזה זמן מתאים לשוחח עם הילדים על הסכנות של האש. האם יש לך כמה רעיונות בשבילנו?
0: טוב שהתקשרת, אדוני. הגד נא לילדים להיזהר מאוד בהדלקת הנרות. ובמיוחד שלא יתקרבו אף פעם לאש ללא פיקוח של מבוגרים.
1: תודה רבה, רב שרגה.
0: תודה רבה שהתקשרת, וחנוכה שמח.

0: שלום עליכם וברוכים הבאים. הנה סוף סוף פסח הגיע. ילדים, האם עזרתם לנקות את הבית לפסח?
1: כן.
0: כל החמץ בחוץ?
1: כן.
0: עזרתם בבדיקת החמץ?
1: כן.
0: ראיתם איך סופים את החמץ?
1: כן.
0: מה, גם חטפתם כבר את האפיקומן?
1: לא.
0: לזה אנחנו עוד נגיע. ועכשיו, קדימה ילדים, ונשיר את שירי...

יהודים, שנאת חינם שנאו, נשרף נחרב בית המקדש שלנו. בואו ילדים, נעשה הרבה חסד וטובות, בכל הבתים ובכל השכונות, לכל החברים ובמיוחד לאחים ואחיות. בוודאי בית המקדש ייבנה בקרוב.

0: ילדים, פסח מגיע ועוד כמה שבועות. היום אנחנו נוסעים למאפיית מצות. קדימה, לאוטובוס לעלות!
1: היי!
0: יופי, אנחנו נמצאים באוטובוס עכשיו. כולם בבקשה להחזיק חזק. ונספר סיפור נפלא על פסח. אתם יודעים שפעם כל היהודים היו עבדים בארץ מצרים, והשם הביא על המצרים 10 מכות, ובסוף הייתה מכת בכורות. ובאמצע הלילה פרעה המלך התעורר, ומשה רבינו הוא רץ מהר. אבל פרעה המלך קצת התבלבל, הוא לא הכיר את השכונה של בני ישראל. מוישה, מוישה, הוא קרא, אני לא יודע איפה אתה גר. ואנחנו יודעים מה בלילה לובשים.

0: נפלא! סלח לי, מי אתה? מניין באת?
1: שלום, אני שמחה סביבון, ונולדתי בגן הילדים רק היום. עץ נסחו, בדבק אותי הדביקו, ואותיות עליי חרטו. ועכשיו, עד שאתייבש היטב, אני מחכה. ובינתיים, לשיר לכם את שירי, אני מאוד מאוד רוצה. Da da da da da da da da Musica bevakasha
2: Echad ze yored od echad od pam ze yored
0: Yeladim ma atem osim
3: Ah dod Eliyahu anachnu samim avanim al kaf hamoznayim Even ktana ve od even ktana ve kaf hamoznayim yoredet lemata
0: Yeladim haim yadu lachem sheberosh hashana כך עושה השם. השם שוקל את המצוות וגם את העבירות שחס וחלילה עוברים. ואז השם פותח את הספרים.

0: ט"ו בשבט שמח, ילדים. היום לטיול ט"ו בשבט הולכים. אתם רואים העץ הזה, ילדים? פה גדלות תאנים.
1: ומה צומח בעץ הזה, דוד אלי?
0: שם גדל פרי עם כתר.
2: רימונים?
0: נכון, רימונים.
2: ומה זה, דוד אלי?
0: זוהי גפן ענבים. איזו ארץ יפה יש לנו, ילדים. אוכל טוב ופירות מתוקים. ארצנו התברכה בשבעת המינים. בכל שנה, מחג השבועות ועד סוכות, היהודים היו מביאים לביקורים את הפירות הראשונים לבית המקדש שבירושלים. יפה ספרתם, ילדים. עכשיו, האם יש עוד סבירה אחרת מאוד חשובה שסופרים בפסח?
2: כן!
0: איך קוראים לספירה הזאת?
2: ספירה זיימר!
0: נכון!

0: מאיר, האם ידוע לך מה כתוב בסביבונים בחוץ לארץ?
1: כן, נון, גימל, היי ושין.
0: נכון.
1: נב גדול היה שם.
0: ודאי, בואו נשאיר לרגע כמו הילדים בחוץ לארץ.

ילדים, בשיר מעוז צור, יש סימן שיעזור לנו לזכור את סדר החרוזים. ראשי התיבות של החרוזים מסודרים לפי שם מחבר השיר, מרדכי. מרדכי חזק! בואו נשיר!

שלום ילדים, הנה חנוכה הגיע, נשמח, נשיר ונספר. בואו ונתחיל כך, נעצום את עינינו חזק ונדמיין לעצמנו שאנו רואים את בית המקדש. הנה זה, איזה בניין נפלא, החצר מסביב והמזבח הקדוש עם אש התמיד, אש שדולקת כל הזמן, והעשן עולה ישר ישר לשמיים. וילדים עדיין עם העיניים עצומות, אנו רואים את הכהנים בבגדי כהונה המיוחדים, עושים בזריזות ובשמחה את העבודה הקדושה. וכהן אחד נכנס להיכל ומדליק את המנורה, מנורה מזהב טהור, הפתילות דולקות בשמן זית זך. כמה יפה היה. הלוואי שנזכה לראות בקרוב שוב את המראה הקדוש והנפלא הזה. פעם כשבית המקדש היה קיים, אתם יודעים ילדים מה קרה? בואו ולאט לאט נפקח את העיניים ונשיר.

0: למשוך ילדים חזק. היי שמה, ילדים חזקים, בואו עזרו לנו עם כמה קרשים. ובלילה, למדורה שלנו, אתם מוזמנים.
1: יופי דודלי, אנחנו כבר באים.
2: שלום ילדים, לי דודליהו קוראים. באתי עם כמה חברים לשיר לכם כמה שירים ולספר על החודשים הנפלאים. החודש הרי.
3: דוד אליהו, דוד אליהו, מה זה? שהגע של אריה או אוטו מחבא אש?
2: לא ילדים, אל תבהלו, זה היה הקול של השופר. בדיוק עכשיו אנחנו מספרים על כל החודשים, והחודש הראשון שעליו נספר הוא חודש אלול הנפלא. בחודש אלול תוקעים בשופר.

0: ילדים, פסח מגיע בעוד כמה שבועות. היום אנחנו נוסעים למאפיית מצות. קדימה, לאוטובוס לעלות!
1: היי!
0: יופי, אנחנו נמצאים באוטובוס עכשיו. כולם בבקשה להחזיק חזק. ונספר סיפור נפלא על פסח. אתם יודעים שפעם כל היהודים היו עבדים בארץ מצרים, והשם הביא על המצרים 10 מכות, ובסוף הייתה מכת בכורות. ובאמצע הלילה פרעה המלך התעורר, ומשה רבינו הוא רץ מהר. אבל פרעה המלך קצת התבלבל, הוא לא הכיר את השכונה של בני ישראל. מוישה, מוישה, הוא קרא, אני לא יודע איפה אתה גר. ואנחנו יודעים מה בלילה לובשים. ברוכים הבאים למסיבת פורים. הנה אלי אינדיאני ומרדכי היהודי. ינקלה יפני וילד שהתחפש לחבילה של ביסלי. עכשיו שבו ילדים ונשיר ביחד שיר פורים.

0: זה אני, שמחה סביבון. מה פתאום? חנוכה היום. ושוב חזרתי לשיר עם חזקי, אשר וגם עם אהרון. מוכנים כולם?
1: כן!
0: פם פם פם.

0: דוד אלי, היום מאוד קר לי.
1: נכון, משה. אחרי סוכות נושבות רוחות. הסתיו הגיע, ימים קרים, ואולי ירדו גשמים. אני מבקש, הביתה לך, לבש עפודה ובגדים חמים.

0: זהו ילדים, עכשיו צריכים להיפרד. שיהיה לכם חנוכה שמח. הלוואי שבקרוב יעשה לנו השם ניסים ונפלאות, כמו שעשה לאבותינו בימים ההם בזמן הזה.
1: ילדים, כמה השם אוהב אותנו, תמיד שומר עלינו ומציל אותנו מהרשעים. כך הבטיח השם לאברהם אבינו, שבמשך כל ימי הגלות ישמור עלינו מהאנשים שרוצים להרע לבני ישראל, ויציל אותנו מאדם. אוי גולוס, כמה אנחנו רוצים שכבר תבוא הגאולה השלמה. בליל פסח אנו מספרים על הגאולה מארץ מצרים, וגם מספרים ומבקשים על הגאולה העתידה. בגאולת מצרים היו ניסים גדולים מאוד. בגאולה שתבוא יהיו ניסים הרבה יותר גדולים מהניסים שהיו ביציאת מצרים. בואו ילדים, נרבה במעשים טובים, נלמד הרבה תורה, ונתפלל השם שיבוא המשיח ושיבנה בית המקדש.

0: בכל שנה, מחג השבועות ועד סוכות, היהודים היו מביאים לביקורים את הפירות הראשונים לבית המקדש שבירושלים.
1: יפה ספרתם ילדים. עכשיו, האם יש עוד סבירה אחרת מאוד חשובה שסופרים בפסח?
2: כן!
1: איך קוראים לסבירה הזאת?
2: סבירה סוימר!
1: נכון!

0: הצולה, שלום, מדבר שרגה.
1: שלום רב שרגה. ימי החנוכה מתקרבים, ועוד מעט נדליק את הנרות. חשבתי שזה זמן מתאים לשוחח עם הילדים על הסכנות של האש. האם יש לך כמה רעיונות בשבילנו?
0: טוב שהתקשרת, אדוני. הגד נא לילדים להיזהר מאוד בהדלקת הנרות. ובמיוחד שלא יתקרבו אף פעם לאש ללא פיקוח של מבוגרים.
1: תודה רבה, רב שרגה.
0: תודה רבה שהתקשרת, וחנוכה שמח.

שלום, חנינה חליל, זה אני, והיום נציג הבאת ביקורים. להצטרף אתם רוצים? עמדו בתור, ילדים, סלים על הכתפיים, וקדימה, אנחנו הולכים.

0: נפלא! סלח לי, מי אתה? מניין באת?
1: שלום, אני שמחה סביבון, ונולדתי בגן הילדים רק היום. עץ נסחו, בדבק אותי הדביקו, ואותיות עליי חרטו. ועכשיו, עד שאתייבש היטב, אני מחכה. ובינתיים, להשאיר לכם את שירי, אני מאוד מבינה.

0: ילדים, כבר מאוחר, היה נחמד לספר על חודשי השנה. שלום ולהתראות בפעם הבאה.
1: שלום, שלום.
2: זהו יופי, דוד אלי הלך, והסתיימו השירים על כל החודשים. אתה יודע מה?
1: מה?
2: אני רוצה ללמוד הרבה תורה ולעשות מעשים טובים. נלך כבר עכשיו לעשות איזו מצווה וגמילות חסדים. הורינו ישמחו, יגידו מה טוב ומה נעים.
1: טוב, בוא נרוץ!

0: שלום ילדים, לי דוד אליהו קוראים. באתי עם כמה חברים לשיר לכם כמה שירים ולספר על החודשים הנפלאים. החודש הרי...
1: דוד אליהו, דוד אליהו, מה זה שהגה של אריה או אותו מחבא אש?
0: לא ילדים, אל תיבהלו, זה היה הקול של השופר. בדיוק עכשיו אנחנו מספרים על כל החודשים, והחודש הראשון שעליו נספר הוא חודש אלול הנפלא. בחודש אלול תוקעים בשופר.

0: זה אני, שמחה סביבון. מה פתאום? חנוכה היום. ושוב חזרתי לשיר עם חזקי, אשר וגם עם אהרון. מוכנים כולם?
1: כן!
0: פם פם פם פם פם פם פם, מוזיקה.

0: ילדים, פסח מגיע בעוד כמה שבועות. היום אנחנו נוסעים למאפיית מצות. קדימה, לאוטובוס לעלות!
1: היי!
0: יופי, אנחנו נמצאים באוטובוס עכשיו. כולם בבקשה להחזיק חזק. ונספר סיפור נפלא על פסח. אתם יודעים שפעם כל היהודים היו עבדים בארץ מצרים. והשם הביא על המצרים 10 מכות. ובסוף הייתה מכת בכורות. ובאמצע הלילה פרעה המלך התעורר. ומשה רבינו הוא רץ מהר. אבל פרעה המלך קצת התבלבל. הוא לא הכיר את השכונה של בני ישראל. מוישה, מוישה, הוא קרא, אני לא יודע איפה אתה גר. ואנחנו יודעים מה בלילה לובשים.

זהו ילדים, עכשיו צריכים להיפרד. שיהיה לכם חנוכה שמח. הלוואי שבקרוב יעשה לנו השם ניסים ונפלאות, כמו שעשה לאבותינו בימים ההם בזמן הזה.

0: מאיר, האם ידוע לך מה כתוב בסביבונים בחוץ לארץ?
1: כן, נון, גימל, היי ושין.
0: נכון.
1: נז גדול היה שם.
0: ודאי, בואו נשאיר לרגע כמו הילדים בחוץ לארץ.

0: ילדים, בשיר מעוז צור, יש סימן שיעזור לנו לזכור את סדר החרוזים. ראשי התיבות של החרוזים מסודרים לפי שם מחבר השיר, מרדכי. מרדכי חזק! בואו נשיר!
1: אחד וזה יורד, עוד אחד ועוד פעם זה יורד.
0: ילדים, מה אתם עושים?
1: דוד אליהו, אנחנו שמים אבנים על כף המאזניים. אבן קטנה ועוד אבן קטנה, וכף המאזניים יורדת למטה.
0: ילדים, האם ידוע לכם שבראש השנה כך עושה השם? השם שוקל את המצוות וגם את העבירות שחס וחלילה עוברים, ואז השם פותח את הספרים.
2: למשוך ילדים חזק! היי שמה, ילדים חזקים, בואו עזרו לנו עם כמה קרשים, ובלילה למדורה שלנו אתם מוזמנים.
3: יופי דודלי, אנחנו כבר באים!

עכשיו ילדים, תצגנה בובות. לוקחים קוביות, דגם של העיר ירושלים לבנות. בית יפה, בית המקדש, שימו בפנים. לידו, בובות קטנות, יהודים. ועכשיו בחוץ, שימו עוד בובות. המלך, הרע, נבוכדנצר, בחבריו, הרשעים. לפני הרבה שנים, היו בירושלים יהודים שעשו מעשים רעים. אז נבוכדנצר וחבריו באו, וסביב לירושלים מצור עשו. לצאת ולהיכנס הם לא נתנו. ילדים, פסח מגיע בעוד כמה שבועות. היום אנחנו נוסעים למאפיית מצות. קדימה, לאוטובוס לעלות! יופי, אנחנו נמצאים באוטובוס עכשיו. כולם בבקשה להחזיק חזק. ונספר סיפור נפלא על פסח. אתם יודעים שפעם כל היהודים היו עבדים בארץ מצרים, והשם הביא על המצרים 10 מכות, ובסוף הייתה מכת בכורות. ובאמצע הלילה פרעה המלך התעורר, ומשה רבינו הוא רץ מהר. אבל פרעה המלך קצת התבלבל, הוא לא הכיר את השכונה של בני ישראל. מוישה, מוישה, הוא קרא, אני לא יודע איפה אתה גר. ואנחנו יודעים מה בלילה לובשים.

0: אכלתי היום סוכריה.
1: אני אכלתי היום. אני התחבשתי היום.
2: ברוכים הבאים למסיבת פורים. הנה אלי אינדיאני ומרדכי היהודי. ינקלה יפני וילד שהתחפש לחבילה של ביסלי. עכשיו שבו ילדים ונשיר ביחד שיר פורים.

0: החזיק הוא חזק ילדים, עוד כמה מסמרים, זהו גמרנו, הדפנות מוכנות, כבר מסיימים. עכשיו את הסכך, ענפים למעלה נשים, דוד קש הביתה, והווה את הקישוטים.
1: היי!

0: שלום עליכם וברוכים הבאים. הנה סוף סוף פסח הגיע. ילדים, האם עזרתם לנקות את הבית לפסח?
1: כן.
0: כל החמץ בחוץ?
1: כן.
0: עזרתם בבדיקת החמץ?
1: כן.
0: ראיתם איך שורפים את החמץ?
1: כן.
0: מה, גם חטפתם כבר את האפיקומן?
1: לא.
0: לזה אנחנו עוד נגיע. ועכשיו, קדימה ילדים, ונשיר את שירי...

0: דוד אלי, היום מאוד קר לי.
1: נכון, משה. אחרי סוכות נושבות רוחות. הסתיו הגיע, ימים קרים, ואולי ירדו גשמים. אני מבקש, הביתה לך, לבש עפודה ובגדים חמים.

ילדים, כמה השם אוהב אותנו, תמיד שומר עלינו ומציל אותנו מהרשעים. כך הבטיח השם לאברהם אבינו, שבמשך כל ימי הגלות ישמור עלינו מהאנשים שרוצים להרע לבני ישראל, ויציל אותנו מידם. אוי גולוס, כמה אנחנו רוצים שכבר תבוא הגאולה השלמה. בליל פסח אנו מספרים על הגאולה מארץ מצרים, וגם מספרים ומבקשים על הגאולה העתידה. בגאולת מצרים היו ניסים גדולים מאוד. בגאולה שתבוא יהיו ניסים הרבה יותר גדולים מהניסים שהיו ביציאת מצרים. בוא ילדים, נרבה במעשים טובים, נלמד הרבה תורה, ונתפלל לשם שיבוא המשיח ושיבנה בית המקדש.

שלום ילדים, הנה חנוכה הגיע, נשמח, נשיר ונספר. בואו ונתחיל כך, נעצום את עינינו חזק ונדמיין לעצמנו שאנו רואים את בית המקדש. הנה זה, איזה בניין נפלא, החצר מסביב והמזבח הקדוש עם אש התמיד, אש שדולקת כל הזמן, והעשן עולה ישר ישר לשמיים. וילדים עדיין עם העיניים עצומות, אנו רואים את הכהנים בבגדי כהונה המיוחדים, עושים בזריזות ובשמחה את העבודה הקדושה. וכהן אחד נכנס להיכל ומדליק את המנורה, מנורה מזהב טהור, הפתילות דולקות בשמן זית זך. כמה יפה היה. הלוואי שנזכיר לראות בקרוב שוב את המראה הקדוש והנפלא הזה. פעם כשבית המקדש היה קיים, אתם יודעים ילדים מה קרה? בואו ולאט לאט נפקח את העיניים ונשיר.

היהודים שנאת חינם שנאו, נשרף נחרב בית המקדש שלנו. בואו ילדים, נעשה הרבה חסד וטובות בכל הבתים ובכל השכונות, לכל החברים ובמיוחד לאחים ואחיות. בוודאי בית המקדש ייבנה בקרוב.

0: ט"ו בשבט שמח, ילדים. היום לטיול ט"ו בשבט הולכים. אתם רואים העץ הזה, ילדים? פה גדלות תאנים.
1: ומה צומח בעץ הזה, דוד אלי?
0: שם גדל פרי עם כתר.
2: רימונים?
0: נכון, רימונים.
3: ומה זה, דוד אלי?
0: זוהי גפן ענבים. איזו ארץ יפה יש לנו, ילדים. אוכל טוב ופירות מתוקים. ארצנו התברכה בשבעת המינים. ילדים, פסח מגיע בעוד כמה שבועות. היום אנחנו נוסעים למאפיית מצות. קדימה, לאוטובוס לעלות! יופי, אנחנו נמצאים באוטובוס עכשיו. כולם בבקשה להחזיק חזק. ונספר סיפור נפלא על פסח. אתם יודעים שפעם כל היהודים היו עבדים בארץ מצרים. והשם הביא על המצרים 10 מכות. ובסוף הייתה מכת בכורות. ובאמצע הלילה פרעה המלך התעורר. ומשה רבינו הוא רץ מהר. אבל פרעה המלך קצת התבלבל. הוא לא הכיר את השכונה של בני ישראל. מוישה, מוישה, הוא קרא, אני לא יודע איפה אתה גר. ואנחנו יודעים מה בלילה לובשים.

היהודים, שנאת חינם שנאו, נשרף נחרב בית המקדש שלנו. בואו ילדים, נעשה הרבה חסד וטובות, בכל הבתים ובכל השכונות, לכל החברים ובמיוחד לאחים ואחיות. בוודאי בית המקדש ייבנה בקרוב.

החזיקו חזק ילדים, עוד כמה מסמרים. זהו, גמרנו. הדפנות מוכנות, כבר מסיימים. עכשיו את הסכך, ענפים למעלה נשים. דוד, קש הביתה, והווה את הקישוטים.

0: הצולה, שלום, מדבר שרגה.
1: שלום רב שרגה. ימי החנוכה מתקרבים, ועוד מעט נדליק את הנרות. חשבתי שזה זמן מתאים לשוחח עם הילדים על הסכנות של האש. האם יש לך כמה רעיונות בשבילנו?
0: טוב שהתקשרת, אדוני. הגד נא לילדים להיזהר מאוד בהדלקת הנרות, ובמיוחד שלא יתקרבו אף פעם לאש ללא פיקוח של מבוגרים.
1: תודה רבה, רב שרגה.
0: תודה רבה שהתקשרת, וחנוכה שמח.
2: למשוך ילדים, חזק! היי, שמה, ילדים חזקים, בואו עזרו לנו עם כמה קרשים, ובלילה למדורה שלנו אתם מוזמנים.
3: יופי, דודה!

0: יפה ספרתם ילדים. עכשיו, האם יש עוד סבירה אחרת מאוד חשובה שסופרים בפסח?
1: כן!
0: איך קוראים לספירה הזאת?
1: ספירה סריימר!
0: נכון!

0: אל תהיה מסוכרת.
1: אני אחתי אימא. אני
0: חמחתי היום.
2: ברוכים הבאים למסיבת פורים. הנה אלי אינדיאני ומרדכי היהודי. ינקלה יפני וילד שהתחפש לחבילה של ביסלי. עכשיו שבו ילדים ונשיר ביחד שיר פורים. ט"ו בשבט שמח ילדים, היום לטיול ט"ו בשבט הולכים. אתם רואים העץ הזה ילדים? פה גדלות תאנים.
3: ומה צומח בעץ הזה דוד אלי?
2: שם גדל פרי עם כתר.
4: רימונים?
2: נכון, רימונים.
4: ומה זה דוד אלי?
2: זוהי גפן ענבים. איזו ארץ יפה יש לנו ילדים. אוכל טוב ופירות מתוקים. ארצנו התברכה בשבעת המינים. ילדים, כבר מאוחר. היה נחמד לספר על חודשי השנה. שלום ולהתראות בפעם הבאה.
5: זהו יופי, דוד אלי הלך, והסתיימו השירים על כל החודשים. אתה יודע מה?
4: מה?
5: אני רוצה ללמוד הרבה תורה ולעשות מעשים טובים. נלך כבר עכשיו לעשות איזו מצווה וגמילות חסדים. הורינו ישמחו, יגידו מה טוב ומה נעים.
4: טוב, בוא נרוץ!

ילדים, בשיר מעוז צור, יש סימן שיעזור לנו לזכור את סדר החרוזים. ראשי התיבות של החרוזים מסודרים לפי שם מחבר השיר, מרדכי. מרדכי חזק! בואו נשיר!

שלום ילדים, הנה חנוכה הגיע, נשמח, נשיר ונספר. בואו ונתחיל כך, נעצום את עינינו חזק ונדמיין לעצמנו שאנו רואים את בית המקדש. הנה זה, איזה בניין נפלא, החצר מסביב והמזבח הקדוש עם אש התמיד, אש שדולקת כל הזמן, והעשן עולה ישר ישר לשמיים. וילדים עדיין עם העיניים עצומות, אנו רואים את הכהנים בבגדי כהונה המיוחדים, עושים בזריזות ובשמחה את העבודה הקדושה. וכהן אחד נכנס להיכל ומדליק את המנורה, מנורה מזהב טהור, הפתילות דולקות בשמן זית זך. כמה יפה היה. הלוואי שנזכה לראות בקרוב שוב את המראה הקדוש והנפלא הזה. פעם כשבית המקדש היה קיים, אתם יודעים ילדים מה קרה? בואו ולאט לאט נפקח את העיניים ונשיר.

0: זהו ילדים, עכשיו צריכים להיפרד. שיהיה לכם חנוכה שמח. הלוואי שבקרוב יעשה לנו השם ניסים ונפלאות, כמו שעשה לאבותינו בימים ההם בזמן הזה.
1: ילדים, כמה השם אוהב אותנו, תמיד שומר עלינו ומציל אותנו מהרשעים. כך הבטיח השם לאברהם אבינו, שבמשך כל ימי הגלות ישמור עלינו מהאנשים שרוצים להרע לבני ישראל, ויציל אותנו מאדם. אוי גולוס, כמה אנחנו רוצים שכבר תבוא הגאולה השלמה. בליל פסח אנו מספרים על הגאולה מארץ מצרים, וגם מספרים ומבקשים על הגאולה העתידה. בגאולת מצרים היו ניסים גדולים מאוד. בגאולה שתבוא יהיו ניסים הרבה יותר גדולים מהניסים שהיו ביציאת מצרים. בואו ילדים, נרבה במעשים טובים, נלמד הרבה תורה, ונתפלל לשם שיבוא המשיח ושיבנה בית המקדש.

0: שלום ילדים, לי דוד אליהו קוראים. באתי עם כמה חברים לשיר לכם כמה שירים ולספר על החודשים הנפלאים. החודש הרי...
1: דוד אליהו, דוד אליהו, מה זה? שהגע של אריה? או אותו מחבא אש?
0: לא ילדים, אל תבהלו. זה היה הקול של השופר. בדיוק עכשיו אנחנו מספרים על כל החודשים. והחודש הראשון שעליו נספר הוא חודש אלול הנפלא. בחודש אלול תוקעים בשופר.